0: mom gradu,
1: u mom mistu,
2: u mom kvartu,
3: u mojoj ulici,
4: na mojoj adresi,
5: u mojoj kući,
6: u mom stanu.
7: Slušamo Radio Sedam.
8: Hrvatska radio televizija, Radio Zadar, Dnevnik.
9: Dobar dan u Dnevniku u kojem donosimo. Radovi na izgradnji doma u Poličniku teku prema planu. Kako napreduju radovi na crvenim kućama, pomorska policija u pojačanoj kontroli. Završena fešta od sira. Zadar večeras na parketu dvorane Krešimira Ćosića.
8: Dnevnik.
9: Na crvenim kućama privode se kraju radovi na novoj zgradi u kojoj će uz mjesni odbor i ambulantu biti smješteni novi dječji vrtić. U istom kvartu gradi se nova osnovna škola vrijedna više od 13 milijuna eura. Škola će imati 17 učionica i moći će primati do 476 učenika, zadarski gradonačelnik Šime Erlić.
10: Kompletna jedna infrastruktura na crvenim kućama će biti zaokružena na ovom velikom lijepom prostoru gdje će praktički svi stanovnici crvenih kuća imati mogućnost, dakle, da imaju tu školu za djecu, da imaju vrtić, da imaju ambulantu, mjesni odbor, sve funkcije centralne koje jedan mjesni odbor mora imati, i mislim da će ga podignuti kvalitetu života ukupno ovoga kvarta na jedan još puno, puno, puno viši nivo.
9: Radovi na izgradnji doma za starije i nemoćne osobe u Poličniku napreduju prema planu. Projekt vrijedan približno 7 milijuna eura predviđa 68 smještenih mjesta, dok će više od 200 vanjskih korisnika moći koristiti dnevni boravak i druge izvan institucijske usluge. Završetak radova očekuje se do jeseni 2027. Dom u Poličniku dio je šireg plana proširenja skrbi za starije na području Zadarske županije. Prema najavi župana Josipa Bilavera, uz Poličnik domovi se pripremaju ili grade i u Preku, Pašmanu, Ražancu, Biogradu na Moru i Kožinu.
0: Dnevnik.
9: Zadarska pomorska policija u posljednje 4 dana pojačano je nadzirala sigurnost plovidbe tu u akvatoriji Ugljana i Pašmana i Zadarskom kanalu zatekla 11 osoba u prekršaju nedozvoljenog glisiranja. Među njima su bili državljani Poljske, Češke, Slovačke, Njemačke, Austrije, Francuske, Slovenije i Hrvatske. Svima su izdani prekršajni nalozi i izrečene novčane kazne od 400 eura. Policija podsjeća da je glisiranje dopušteno samo na udaljenosti veće od 300 metara od obale na područjima gdje nije zabranjeno. Pojačani nadzor pomorskog prometa nastavit će se u narednom razdoblju ponajprije radi zaštite kupača i ronioca. Na širem području Biograda policija je zabilježila slučajeve nezakonitog hvatanja zaštićenih češugara, odnosno grdelina. Uhićeno je više osoba, policija je oduzela 14 ptica. Grdelini su pregledani u suradnji sa Sokolarskim centrom iz Šibenika na ornitološkoj postaji Parka prirode Vransko jezero. Ptice su izmjerene, izvagane i prstenovane, nakon čega su puštene natrag u prirodu. Grdelin je strogo zaštićena vrsta, njegovo nezakonito hvatanje, držanje i trgovina mogu predstavljati kazneno djelo za koje je predviđena i zatvorska kazna.
0: Dnevnik Radio Zadra.
9: Oko 100.000 ljudi večeras će u Vukovaru slušati Marka Perkovića Thompsona. Koncert je humanitaran i sav prihod namijenjen je gradnji stadiona 12 hrvatskih redarstvenika i završetku studentskog doma Salezijanac u Zagrebu. U Vukovaru i okolici već odavno nema slobodnog smještaja, a u gradu vrijedi posebna regulacija prometa. Gradonačelnik Marijan Pavliček i pomoćnik načelnika vukovarske policije Oliver Grubeša.
11: Ono što nam je bitno da svi koji će doći u Vukovar mogu bez prevelikih kolona čekanja ući u grad, mogu naći mjesto za parkiranje i mogu sigurno napustiti grad i vratiti se svome domu.
12: Vezano za parkiranje, znači grad Vukovar je osigurao parkirni prostor veličine 19 hektara, tamo će biti parkirani autobusi, osobni automobili i od toga mjesta će se moći doći do mjesta održavanja koncerta u duljini nekakvih kilometar i 300 metara.
8: Dnevnik Radio Zadra.
9: U Kolanoj sinoć završila jubilarna 10. fešta od sira, manifestacija koja je kroz cijeli tjedan slavila paški sir, tradiciju i gastronomsku baštinu otoka. Završna večer okupila je više od 50 izlagača koji su brojnim posjetiteljima predstavili razne domaće proizvode, rukotvorine i umjetničke radove. Najviše pažnje očekivano privukao je paški sir kojem, kada je riječ o okusu i kvaliteti, kažu posjetitelji, nema ravnog.
13: Paški sir je beleca, oslavulje i smilja, belina i bušina, drača i koromača.
14: Pa sad ima više bišanoga nego od vas, ali je ova isto kako i mi domaća činimo. Super, najbolji na svijetu, sigurno.
15: Odličan, najbolji. Ja isto pridružujem se, super. A ja sam ovdje prvi put, inače u Novalji ljetujem, ali nismo bili na fešti. Odlično i dobro je organizirano.
16: Ovaj sa tartufima je izvanredan.
15: Izvrstan.
16: Teško ga je opisati, to je delikatesni sir koji nije svakodnevno upotrebu, ali jedna kvaliteta koja je neopisiva. Treći put smo ovdje i ne bi propustio više nikad. Jako lijepo.
9: Na programu festivala Monodrame danas je povratak Buđenje Luke Barešića prema motivima Didija Eribona, nakon čega sedi prima faciju Suzi Miller u izvedbi Nataše Janić Medančić. Također od danas do ponedjeljka, drugu godinu za redom, održavat će se radionica kazališne kritike Tko se boji kritike još, koju organiziraju Hrvatsko društvo kazališnih kritičara i teatrologa u suradnji sa Sveučilištem u Zadru, direktor festivala Vinko Radovčić.
1: Radionica koja je drugu godinu za redom, interes je velik, dolazi nam Split Čanka Kristina Tešija voditi ovdje radionice, divna jedna topla osoba koja stvarno je jedan vrhunski kazališni kritičar i od nje se puno može toga naučiti. Imamo i premijeru, povratak Buđenje, zadarski glumac, akademski Luka Barešić radi svoj autorski projekt, vidjet ćemo eto, jedno eksperimentalno način izvedbe, radio je po svojim nekakvim životnim iskustvima jednu monodramu.
9: Večeras na Petrčkoj Rivi nastup Bojka V, splitski reper i višestruki dobitnik Porina, publici će prirediti koncert prepun hip-hopa, humora i društvene satire. Nastup počinje u 21 sat, a ulaz je besplatan.
0: Dnevnik Radio Zadra.
9: Sport. Pred košarkašima Zadra prva je pripremna utakmica u novoj sezoni, ujedno i prva pod vodstvom novog trenera Stipe Modrića. Večeras od 20.30 u polufinalu 21. memorialnog turnira Tomislava Kneževića Zadranić u dvorani Krešimira Ćosića igrati protiv riječkog Kvarnera. Prije njih igraće Zabok i Jelkar, trener Zadra Stipe Modrić.
2: Neće biti kapetana Ramljaka, neke manje ozljede ima Buljević i Mihajlović, ali bit će na raspolaganju, tako da što se tiče same ekipe bit će dosta pomlađena u ovom trenutku sa dosta mlađih igrača i pokušat ćemo pokazati to što smo radili do sada i nekako tu da pokažemo znači čemu ću insistirati na toj borbenosti i malo bržoj košarci.
0: O vremenu i prognozi Državni hidrometeorološki zavod u Rijeci.
9: O vremenu sutra Igor Lisac.
3: Sutra već u nedjelju pretežno vedro ili sunčano uz malu naoblaku, puhat će slab vjetar zapadni i sjeverozapadni, a more će biti malo valovito. Što se tiče temperature zraka, jutarnja će biti u blagom padu, dnevna također. Preksutra ponedjeljak gotovo identičan dan, može se samo copy-pastati prognoza za sutra, tako da sunčano u ponedjeljak, vjetar i dalje zadržava jačinu, odnosno puhat će slab vjetar koji će biti dominantno sjeverozapadnog smjera, a temperatura zraka se neće puno mijenjati. Od ostalih dana možemo samo reći slično vrijeme, nastavit će se i utorak, kada nas i dalje očekuju stabilne i uglavnom nepromijenjene vremenske prilike odnosno na dane ispred.
0: Slušali ste Dnevnik Radio Zadra.
9: S vama su bili Jurica Baljak i Božidar Kolega.
4: U mom gradu,
5: u mom mjestu,
4: u mom kvartu,
5: u mojoj ulici,
4: na mojoj adresi,
5: u mojoj kući,
4: u mom stanu.
5: Sluša se Radio Zadar.

0: pozdrav svima, mi smo Harmonija Disonance.
1: Još uvijek ovdje Josipa Lisac. Pozdravljam sve slušatelje.
2: Ja sam Natali Dizdar.
3: Pozdrav svim slušateljima. Ja sam Nekakova Čipek.
0: Pozdrav svima, ja sam Lea Mijatović, a vi slušate Hrvatski radio Zadar.

Uz nama moli mjesto da ljubi, srce razum u vrijeme gubi, tužno baš, laže sve što

0: pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija Zadar. Mi smo Meritas.
1: Bog svima, ja sam Marija Husar.
2: Pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija Zadar. Ja sam Luce.
3: Pozdrav svima. Ja sam Ivana Kindl.
4: Bog društvo, ja sam Indira, a vi slušate najbolju glazbu na Hrvatskom radiju Zadar. Volim vas.

σαν δώμα. Σαν ουμόρ να αιώνα. Τα πίτα τη Σαμπία σκησανία.

0: HR mreža. Oglasi. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
1: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
2: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.
3: Vaš dan ide.

aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu. HR Mreža. Oglasi.

0: Sedam je sati. Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
1: Dobro jutro, ove nedjelje 30. kolovoza. Evo što izdvajamo iz emisije.
0: Filip Hrgović, novi svjetski boksački prvak u teškoj kategoriji.
1: Dan je sjećanja na nestale osobe u Domovinskom ratu. Hrvatska još traga za 1725 ljudi.
0: 19. je godišnjica kornatske tragedije.
1: Prema nepotpunim podacima, Islanđani u referendumskoj mrtvoj trci odabrali ponovno pokretanje pregovora o pristupanju Europskoj uniji.
0: Vrijeme danas pretežno sunčano, rijetko mogući poslijepodnevni lokalni pljuskovi. Najviša temperatura do 34 stupnja.
1: Hrvatski boksač Filip Hrgović novi je svjetski prvak u teškoj kategoriji u verziji Međunarodne boksačke federacije. U londonskoj areni pobjedio je Britanca Mosesa Itaumu prekidom u devetoj rundi. Protivnika su iz arene iznijeli na nosilima.
0: Veći dio borbe bio je u podređenom položaju, ali izdržao je sve nalete u 8 rundi, pa onda serijom razornih udaraca prisilio Itaumin kut da baci ručnik. Nakon toga sudac je prekinuo borbu, a Hrgović uzeo titulu. Duh sveti mi je dao snagu da sve izdržim, rekao je nakon borbe 34-godišnjak. Njegovu protivniku Itaumi bila je potrebna liječnička pomoć.
1: Jutarnja kronika. U Vukovaru će se obilježiti dan sjećanja na nestale osobe u Domovinskom ratu i Međunarodni dan nestalih osoba. Središnji komemorativni program posvećen potrazi za još 1725 ljudi nestalih tijekom srpske agresije na Hrvatsku počinje u 9 sati. Marin Bilandžić.
2: Dan sjećanja na nestale osobe u Domovinskom ratu i Međunarodni dan nestalih osoba obilježit će se u Vukovaru nizom komemorativnih programa i aktivnosti u spomen na sve za kojima obitelji i dalje tragaju. Hrvatska i dalje traži odgovore o sudbini brojnih nestalih u ratnim zbivanjima, a ovaj podsjetnik je na neotuđivo pravo njihovih obitelji na istinu. A predsjednica Saveza udruga obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja, Ljiljana

0: Elvir šalje poruku institucijama u Srbiji da otvore arhive i daju informacije o nestalima.
1: Šaljemo poruku također institucijama u Srbiji da otvore arhive, da daju informacije. Poručujemo posebno građanima Republike Hrvatske koji znaju, a žive u strahu ili pod prijetnjama, da na anoniman način dostave informacijama institucijama Republike Hrvatske.
0: Potpredsjednik vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved na memorijalnom groblju odao je u subotu počast žrtvama iz Domovinskog rata i obišao lokaciju masovne gromnice Petrovačka Dola, te poručio da Hrvatska nikada neće odustati od potrage za nestalima.
2: Ti ljudi nakon što su ubijeni na drugim lokacijama, doveženi su ovdje na Petrovačku Dolu, bačeni sa ciljem da se prikrije taj zločin, a nakon toga godinama su nastavili dovoziti komunalni, građevinski otpad, životinske kosti. I jasna je potvrda, nikad nećemo odustati.
0: Program u Vukovaru počinje polaganjem zajedničkog vijenca kod spomenobilježja u Borovu naselju i na memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata, dok je središnje svečano obilježavanje predviđeno za 12 sati i 30 minuta na Trgu Republike Hrvatske. Tijekom cijelog dana od 10 do 17 sati građani će na središnjem gradskom trgu moći obići i prezentaciju aktivnosti, rada te opreme uprave za zatočene i nestale Ministarstva hrvatskih branitelja.
3: Potpredsjednik vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved izaslanik je premijera na središnjoj svečanosti obilježavanja 25. obljetnice osnivanja udruge 100% hrvatskih vojnih invalida prve skupine, organizacije koja okuplja najteže stradale hrvatske branitelje iz Domovinskog rata. Početak skupa je u 18 sati u hotelu Trakošćan.
4: Približno 100.000 ljudi okupilo se sinoć u Vukovaru na koncertu Marka Perkovića Thompsona. Unatoč rijekama ljudi koji su se tijekom cijelog dana slijevale u Vukovarsku gospodarsku zonu, cijeli događaj prošao je bez izgreda. Poseban trenutak večeri bio je spektakl dronova koji su na noćnom nebu, među ostalim, oblikovali ambleme braniteljskih postrojbi. Evo dojmova posjetitelja nakon koncerta.
5: Dolazimo iz Mostara, tako da ne žalimo sekunde, predobro.
6: Bili smo u Zagrebu, u Sinju, u Imotskom.
5: Ovo je nešto posebno, znači bili smo na svakom koncert, ovo je nešto stvarno posebno.
7: A, odlično.
8: Odlično, izvrsno, prezadovoljni.
9: Odlično.
10: Odlično.
9: Odlično.
11: Evo, bili smo i na hipodromu sad i u Vukovaru, odlično.
12: Sve je dobro. Atmosfera dobra, ljudi dobri, nije bilo ekscesa, nije bilo incidenata, sve super.
13: Spektakl, neka se čulo priko Dunava, na drugu stranu, to ti mogu reći, znači apsolutni spektakl.
4: Nakon što je na Žnjanu u Splitu uhićen srpski influencer Marko Miladinović zbog četničkih tetovaža Draža Mihajlovića i popa Momčila Đujića, odveden je na općinski prekršajni sud. Policija je sudu predložila da mu se izrekne kazna zatvora u trajanju od 30 dana i novčana kazna u iznosu od 2000 eura.
3: Sud mu je odredio 15 dana zadržavanja u zatvoru, a presuda će biti donesena naknadno. Nakon provedenog prekršajnog postupka, okrivljenom će biti izrečena mjera protjerivanja iz Republike Hrvatske i zabrana ulaska na rok od 5 godina.
4: Danas se obilježava 19. godišnjica Kornatske tragedije, najveće mirnodopske nesreće u Hrvatskoj. 12 vatrogasaca poginulo je gaseći požar na otoku Kornatu 30. kolovoza 2007. godine. Smrtno je stradalo 6 vatrogasaca, šestorica su poslije umrla od posljedica teških ozljeda. Njihove obitelji i dalje traže istinu o uzrocima tragedije, a za niz propusta koji su se dogodili nitko nije odgovarao. Komemoracija će se održati na mjestu stradavanja, u spomen parku s 12 suhozidnih križeva i kapelicom. Godišnjicu najavljuje Hrvoje Gunjača.
14: Kobnoga 30. kolovoza 2007. godine užarile su se telefonske linije centra 112.
15: Dobar dan, recite mi, pošaljite neki kanal na suhu puntu, kuće već goru u Kornat, molim.
14: No nisu gorjele kuće, tek trava i nisko raslinje. Vatrogasna intervencija ubrzo se pretvorila u tragediju. Tisno, Vodice i Šibenik zavijeni su u crno.
16: Ima doli velikih problema, ima ranjenih, navodno ima i mrtvih, neki su ostali ovdje.
14: Pozivi u pomoć teško su prolazili zbog slabog signala mobilne mreže. Reakcija je bila katastrofalna, ustvrdio jedini preživjeli vatrogasac Frane Lučić.
17: Najviše me boli to, kada su saznali da sam strada, da nisu tili pomoći, nego sam 5 sati čeka pomoć.
14: Oni s ozljedama sličnim Franinim možda bi i preživjeli uz pravovremenu pomoć, kazao je u listopadu 2012. sudski vještak Dušan Zečević.
18: Ovi svi su imali realnu šansu da prežive.
14: Od čega su stradali? Različiti stručnjaci nižu različite teorije. Eruptivni požar, izgaranje nehomogene plinske smjese, požar s eruptivnim efektom. Jedini preživjeli vatrogasac uvjeren je kako ih je ubila odbačena NATO bomba. Dio obitelji misli da ih je zalio kerozin iz vojnog helikoptera i spominju nestalu crnu kutiju letjelice. Vrijeme im ne liječi rane, kazala nam je tijekom jednog posjeta spomen parku na Kornatu Marina Crvelin, majka poginulog vatrogasca.
7: Kad dođemo tu, to je nešto neopisivo. Teško i sve to teže i teže. Eto, istinu ne znamo, a di, kamen. Krš, koliko je došao i vidi, ja kaže šta, di, šta se gasi.
14: Za niz propusta kobnoga dana odgovarao je samo jedan čovjek, bivši županijski vatrogasni zapovjednik Dražen Slavica. Dva put mu se sudilo, dva put je oslobođen krivnje. Na ponovljenom suđenju sudac Boris Radman poručuje, krivci nisu optuženi.
9: Držim da postoje indikacije, osnove i vjerojatnosti u ovom spisu i provedenim dokazima za daljnje poduzimanje represivnih radnji tijela progona usmjeren na progon počinitelja kaznenog ili kaznenih djela.
14: No novih optužnica nema, a Dražen Slavica tuži državu.
10: Znači, država je preko mene, odnosno državno odvjetništvo, opralo i zataškalo sve institucije i sve propuste.
14: Obitelji stradalih vape za istinom, podnose ustavnu tužbu i već 5 godina čekaju odgovor. Na redu je i Europski sud za ljudska prava. Nakon svega polako gube nadu, priznaje Ajka Crvelin, majka i supruga stradalih vatrogasaca.
15: Teško da ću ja doživjeti da saznam istinu, jedino ako moja kćer ili unučak dožive, ako Bog dragi dade.
14: Kornatski će krš danas ponovno natopiti tuga, uz molitvu cvijeće i svijeće u spomen na tragično stradale vatrogasce. 19 godina nakon tragedije i dalje bez odgovora i odgovornih.
3: Broj poginulih u razornim bujičnim poplavama u Nepalu prešao je 750, a još se traga za više od 3000 ljudi. Spasilačke akcije ušle su u 5. dan, a među žrtvama su i stotine stranaca. Traga se i za 900 radnika nestalih u hidrotehničkim tunelima kojima se voda provodi do hidroelektrana. U tunele je upumpan zrak, no za sada nije uspostavljena komunikacija s ljudima. Istodobno, nepalske vlasti strahuju od novih poplava zbog jake kiše koja pada na pogođenom području. SAD je najavio da će pomoći pogođenoj zemlji s oko 3 milijuna i 600 dolara.
4: Najmanje 37 ljudi je poginulo, među desecima ranjenih su i djeca nakon što je ruska bespilotna letjelica pogodila skladište eksploziva usred naseljenog mjesta blizu zapadnog predgrađa Kijeva. U napadu je oštećeno 50 stambenih zgrada, a buknuo je i veliki požar uz mnoge eksplozije u okrugu Buče u Kijevskoj regiji. Ukrajinske vlasti traže odgovorne za odluku da se tone streljiva i eksploziva u skladište usred stambene zone. Ivan Kazorić.
18: Dron je pogodio skladište u vlasništvu ukrajinske vojske u kojem su bile granate, bespilotne letjelice i drugo streljivo, smješteno u naselju. Streljivo apsolutno nije smjelo biti ondje, rekao je predsjednik Zelenski i najavio pokretanje kaznenog postupka zbog nemara u službi.
19: Žahljiva situacija.
20: Stanje je užasno, a nemar onih koji su pohranili eksploziv tik uz ljude je strašan. Šteta je velika, a do sada se zna da je 37 ljudi poginulo. Ruševine se još čiste, a broj poginulih, nažalost, mogao bi se povećati. Deseci ljudi su ozlijeđeni, među kojima su lokalno stanovništvo i spasioci.
18: U Ukrajini raste ogorčenost zbog činjenice da je vojska ponovno uskladištila tone eksploziva usred naseljenog mjesta. Isto se dogodilo prije manje od 2 mjeseca u obližnjem mjestu Višnjevu, kad je ruski projektil pogodio skladište streljiva koje je pripadalo tvrtki državnog obrambenog koncerna. U seriji strahovitih eksplozija tada je poginulo 8 ljudi, a 29 je ranjeno. Ukrajinski premijer Serhij Korecki prozvao je vojne zapovjednike da ništa nisu naučili iz prošlih tragedija.
20: Nažalost, već sada se može ustvrditi da iz strašne tragedije u Višnjevu ništa nismo naučili. U 5. godini totalne invazije raditi iste pogreške kriminalni je nemar. Svi krivi bez iznimke moraju biti strogo strogo kažnjeni kako se ovakve situacije više nikad ne bi ponovile.
18: Objavio je Korecki na Telegramu. Rusko ministarstvo obrane objavilo je da je pogodilo skladište u Mili, da su napadnute luke u Mikolajvu i Izmajlu, te logistički centri i skladišta dijelova za ukrajinske krstareće rakete Flamingo u Kijevskoj regiji. Neprestani zračni napadi na Kijev balističkim projektilima i dronovima na mlazni pogon koje je teško srušiti, sada traju već danima. Štete su velike, život je zbog čestih uzbuna gotovo nemoguć. Ukrajinski dužnosnici kažu da je cilj ruske taktike potpuno paralizirati život glavnog ukrajinskog grada i njegovih 2,5 milijuna stanovnika.
3: Prema prvim nepotpunim rezultatima jučerašnjeg referenduma, Islanđani su odabrali ponovno pokretanje pregovora o pristupanju Europskoj uniji. Nakon 87 tisuća prebrojanih glasova, razlika je vrlo mala. Za je 51,2% birača, dok ih je 48,8% bilo protiv. Za sada nema informacija o izlaznosti. Potpuni rezultati očekuju se oko podneva.
4: Kanadske vlasti postavile su golem natpis s porukom Jezero Ontario, sada i uvijek, na obali sa svoje strane granice. Time su govorili na objavu Donalda Trumpa da je jezero preimenovano u Jezero Amerika. Puno prije predsjednika Trumpa ovo jezero se zvalo Ontario. Dugo nakon što predsjednik Trump ode, i dalje će se zvati Ontario, poručuje pokrajinski premijer Doug Ford. Trump je nakon toga na svojoj društvenoj mreži objavio video animaciju koja prikazuje kanadske patke s frizurama poput njegove, kako naoružane automatskim oružjem stupaju kraj jezera nad kojim se vijore američke zastave. A u poruci je napisao Jezero Amerika koje štite Donaldove patke, odnosno na engleskom Donald Ducks.
3: Španjolci s Majorke okupili su se na prosvjedu u gradu Palmi iz kojeg su poručili da više ne mogu podnositi prekomjerni turizam. Otok s malo manje od milijun stanovnika samo u prvoj polovici godine posjetilo je gotovo dvostruko toliko turista. Domaćima smetaju gužve, previsoke cijene, posebice nekretnina, te prekomjerno iskorištavanje prirodnih resursa. Neki od prosvjednika poručili su da im se zbog turizma dom pretvorio u zabavni park i reklamu za pivo, a njihova kvaliteta života drastično se srozala. Bio je to drugi prosvjed zbog prekomjernog turizma na Majorci u posljednjih mjesec dana.
19: Jutarnja kronika.
4: Predsjednik Republike Zoran Milanović je na svečanoj sjednici općinskog vijeća Vira pohvalio izniman napredak tog otoka u ispravljanju urbanističkih i komunalnih izazova iz prošlosti, istaknuši da je šteta nastala prije 50 godina ispravljena unutar samo jedne generacije.
3: Ovaj neveliki, ali jako gusto naseljeni otok do 2013. godine nije imao tekuću vodu. Znam da iza tih rezultata stoji koncentriran, ciljan i smislen rad jedne skupine ljudi koja se borila za to da ovaj grad dođe do toga da je priključenost na vodovod i na kanalizacijsku mrežu 40%, rekao je predsjednik Milanović. Na svečanoj sjednici obratile su se predsjednik općinskog vijeća Kristijan Kapović, načelnik općine Vir Marino Radović i župan Zadarske županije i izaslanik predsjednika vlade i predsjednika Hrvatskog sabora Josip Bilaver. Tom su prigodom uručene godišnje nagrade najzaslužnijim pojedincima i organizacijama.
4: Osjećani su se okupili ispred gradske kompostane zbog intenzivnog smrada koji se godinama iz nje širi. Od grada traže da se kompostana što prije premjesti. Zahtijevaju da se za to izradi plan s jasno određenim rokovima i dinamikom provedbe. Također žele pojačani inspekcijski nadzor nad radom kompostane i objavu rezultata. Hrvoje Domazetović i Roberta Šokac iz građanske inicijative Naše Podravlje.
21: Kad nama neko kaže da smo mi protiv kompostane, nismo. Mi smo za 50 kompostana u Slavoniji. Mi smo da Osijek ima 3 male kompostane. Onda ne bi ovako smrdilo. Ali ovo nije kompostana. I ovo je fasada za rješavanje otpadnog mulja sa kolektora. Mi smo tepih pod koji se gura taj mulj.
22: Smrad postoji već par godina, povremeno se intenzivira i u zadnje 2-3 godine postaje sve intenzivnije, a ove godine ova nesnosna vrućina je još pojačala efekat svega. Pretpostavljam se povećava i obim posla i količina toga otpadnog mulja, jel, što dolazi iz kanalizacije.
4: 4 osobe su ozlijeđene jučer u naletu automobila na ophodarsko vozilo na autocesti A1 između čvorova Sveti Rok i Gornja Ploča. Ubrzo je na tom mjestu nastala kolona koja je dosezala u jednom trenutku i 6 km. Nakon toga dio nestrpljivih vozača odlučio se na iznimno opasan potez. Počeli su okretati automobile i voziti u suprotnom smjeru, natrag prema jugu. Iz Ličko-senjske policije nakon analize snimaka s kamera najavili su postupanje protiv takvih vozača. Glasnogovornica policijske uprave Maja Brzićević.
0: 4 osobe su ozlijeđene, 3 osobe su prevezene u opću bolnicu u Gospić, jedna osoba je helikopterom hitne medicinske službe prevezena u KBC Rijeka. Ono što bih ja htjela skrenuti pozornost, obzirom da su međuvremeno pojavile se i snimke na društvenim mrežama vezano uz hitni koridor, zakonom definira se koridor za prolazak vozila hitnih, naglasak na hitnih službi, i u ovoj situaciji ljudi su napravili prolazak za hitni koridor, ali neke osobe su se to oglušile na to. Po ovim snimkama koje su dostupne na društvenim mrežama, one su krenuli u suprotnom smjeru. Naravno da policija poduzima sve mjere i radnje kako bi se utvrdili počinitelji.
19: Jutarnja kronika.
4: Crne na autocesti Rijeka-Zagreb između čvora Vrbovsko i Ravna Gora. Budite oprezni na toj dionici ceste, ali i na svim drugim dionicama. Dakle, oduzmite gas i oprez za volanom. 7 sati 18 minuta stigli smo do kraja jutarnje kronike. Ponovit ćemo još jedan put važnije vijesti.
3: Filip Hrgović, novi svjetski boksački prvak u teškoj kategoriji.
4: Dan je sjećanja na nestale osobe u Domovinskom ratu. Hrvatska još traga za 1725 ljudi.
3: 19. je godišnjica kornatske tragedije.
4: Prema nepotpunim podacima, Islanđani u referendumskoj mrtvoj trci odabrali ponovno pokretanje pregovora o pristupanju Europskoj uniji.
3: Vrijeme danas pretežno sunčano, rijetko mogući poslijepodnevni lokalni pljuskovi. Najviša temperatura do 34 stupnja. Završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija. Tonska realizacija Robert Jakšić. Spiker Dražan Puklavec. Jutarnju kroniku uredili Andrila Andri i Mislav Tokonal.
19: Prvi program.
3: U uvodnom dijelu jutarnje kronike čuli ste senzaciju iz Londona da je Filip Hrgović novi prvak svijeta u teškoj kategoriji. Ostale sportske vijesti donosi Davor Lulić.
1: Odigrane su prve dvije utakmice petoga kola Supersport Hrvatske nogometne lige. Istra i Dinamo u Puli su odigrali 2-2, a Varaždin je bio bolji od Rudeša s 2-0. Utakmicu u Puli pratio je Dameo Ramić-Kovačić.
2: Dinamo je jedva izbjegao poraz u Puli. Istra zaslužila vrijedan bod, a mogla je i do sva tri da je Maurić u 78. minuti zabio iz kontra napada, ali je Nevistić oči u oči obranio udarac Istrinog veznjaka. Nakon toga u 84. Preveljak je glavom iz gužve uspio zabiti za 2-2 i naplatio

0: na pogodkom u kontrakut, a nakon što je umorni Dinamo ipak uspio u 24. golom Belje glavom Speterca izjednačiti, već u 30. Ahmet je nakon sjajnog proigravanja Frederiksena ponovno doveo Istru u vodstvo. Dinamo je usprkos blijedom izdanju ipak izbjegao poraz u završnici zabavne utakmice u kojoj je uživalo 5000 gledatelja. Istra Dinamo 2-2.
1: S utakmice Varaždina Rudeš izvješćuje Lovorko Magdić.
2: U varaždinskom špancir vikendu Varaždin je prošetao do novih bodova, ali znatno teže od očekivanog. Rudeš se predstavio u vrlo dobrom svjetlu, ali do prvog primjenog pogotka. Do tada vrlo zanimljiv nogomet. Varaždin imao posjed lopte, udarce, međutim Saho u drugoj minuti prijetio za goste. Pa onda Mladenovski slobodan udarac 10. Latković 13. minuta, vratar Rogić je obranio. U nastavku ponovno pritisak Varaždina, nakon VAR provjere u 64. minuti, nakon starta nad Tepšićem učinio je to Sušak, Mamić nije iskoristio 11. za domaćine, pogodio je vratnicu, međutim odlučujući trenuci u posljednjih 20 minuta, Latković nakon vrlo dobre asistencije pokraj istrčalog Rogića za 1-0, a u 84. minuti Canju ga je postavio pred oko 1000 gledatelja, konačnih Varaždin Rudeš 2-0.
1: Danas će u 20 sati igrati Osijek i Slaven Belupo, a u ponedjeljak Hajduk Lokomotiva i Gorica Rijeka. Hrvatska košarkaška reprezentacija danas će u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo gostovati kod Nizozemske. Ivica Zubac.
3: Mi imamo veliki imperativ za pobjedu, znamo koliko će nam ova pobjeda značiti, koliko bi nas gurnula u taj plasman za svjetsko prvenstvo i skoro praktički osigurali bi svjetsko prvenstvo, tako da sve je na nama. Ako mi budemo obavljali zadatke koje su nam treneri dali, ako uđemo maksimalno agresivno i fizički jaku utakmicu, mislim da neće biti pitanje ko će pobjediti.
1: Utakmica Nizozemska-Hrvatska počinje u 14 sati i 30 minuta, pratit ćemo je od 15 sati na našem drugom programu. Naša ženska odbojkaška reprezentacija će u Brnu u 19 sati igrati osmini finala Europskog prvenstva protiv Srbije. U Njujorku danas počinje četvrti ovogodišnji Grand Slam teniski turnir US Open. Najbolji svjetski biciklist, 27-godišnji Slovenac Tade Pogačar, doživio je teške ozljede pri padu u 8. etapi španjolske Vuelte. Slomio je ključnu kost i vratni pršten, a ima i potres mozga.
4: Oglasi. Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
5: Jesi dobro to ugasio?
6: Ma neće biti ništa.
4: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
7: Oglasi. Vremenska prognoza.
8: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Kristina Klemenčić-Novinc. Jutro smo u polju povišenog tlaka, pa u Hrvatskoj prevladava vedrina. Vjetar je većinom slab, te u unutrašnjosti ponegdje ima magle. Evo i temperature zraka izmjerene u 6 sati. Bednja, Gospići park, Krečabra 12, Plitvička jezera 13, Ogulin i Varaždin 14, Daruvar, Križevci i Slavonski Brod 15, Zagreb, Bjelovar, Gorice, Krinove Gradiške, Sisak i Sljeme 16, Gradište kraj Županje i Knin 17, Bilogora 18, Kutjevo 19, Malinska i Pula zračna luka 21, Opatija i Rab 22, Ploče 23, Mali Lošinj i Šibenik 24, Rovinj 25, Konavolska Prevlaka 26, te Dubrovnik i Lastovo 27 stupnjeva. U Hrvatskoj će danas prevladavati sunčano. U unutrašnjosti se očekuje dnevni razvoj oblaka, te je pokoj i popodnevni pljusak moguć u Lici te unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar će većinom biti slab. Na Jadranu ponegdje i umjeren jugoistočni i jugozapadni. Prema večeri u okretanju na sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka između 29 i 34 stupnja. Sutra će nakon pretežno sunčanog jutra u unutrašnjosti biti, osobito na sjeveru, oblačnije, te raste vjerojatnost za lokalne pljuskove. Slab do umjeren jugozapadni i jugoistočni vjetar kasno navečer će sa sjevera okretati na sjeverac i sjeverozapadnjak. Na Jadranu će sredinom dana zapuhati umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka između 14 i 19, na Jadranu od 21 do 26. Najviša dnevna većinom od 30 do 35 stupnjeva.
9: Dobro jutro Zadre. Vrijeme je za lagani džir po Kalelargi s pjesmom, pričama i ljudima koji gradu daju srce. Radio Zadar, uvijek uz vas.

0: Slušaj Zadar. S vama je Umberto Piacevoli. Slušaj Zadar.
1: U 7 sati i 29 minuti želim vam dobro i ugodno jutro u programu Radio Zadra. Eto, dobre vijesti iz sporta, Hrgović svjetski prvak, međutim biti će danas i onako dosta govora o sportu jer takav dan je nedjelja. A sa vama su ovo jutro Goran Paleka, tonski realizator, glazbu bira Denis Ostrogonac, ja sam Umberto Piacevoli i ostanite uz Radio Zadar.

0: Izvješće Hrvatskog autokluba.
1: Tako je, vrijeme za Hrvatski autoklub, tamo nas čeka Teuta Bakula. Teuta, lijepi pozdrav i dobro jutro iz Zadra.
2: Dobro jutro i lijep pozdrav vama i svim slušateljima.
1: Eto, čuli smo u jutarnjoj kronici sva što je bilo na našoj autocesti i vožnje u kontrasmjeru, što nas sada očekuje.
2: Tako je, jučer je bio dosta prometan dan, zapravo u prvoj polovici je bio vrlo miran i stabilan, a onda se nekako sve okrenulo naglavačke pa smo imali svakakve situacije popodne, a evo današnja zadnja kolovuška nedjelja krenula je ponovno vrlo mirno i stabilno, nadamo se da se neće preokrenuti na isti način kao i jučerašnja subota, ali evo svakako ćemo vidjeti što će nam dan donijeti. Ponavljam, evo za sada se vozi bez većih poteškoća na većini cesta, vremenski uvjeti su povoljni za vožnju, a evo nema nikakve izvanrednih situacija gotovo nigdje, tako da jedno vrlo mirno i stabilno jutro. Mi se evo iskreno nadamo da će se tako nastaviti kroz cijeli dan, ali evo ponavljam, zadnja je kolovoška nedjelja, bliže nam se i početak nove školske godine, tako da zasigurno možemo očekivati dosta pojačan promet u smjeru unutrašnjosti, odnosno dosta povrataka. Svakako evo savjetujemo svima koji su danas kanili putovati bilo kamo, svakako da se informiraju redovito o stanju na cestama, s obzirom na to da je promet zbilja, evo vidjeli smo i jučer i posvjedočili, vrlo, vrlo dinamičan. Dovoljno je da se jedna mala greškica evo omakne i automatski nastanu kolone, tako da svakako evo valjalo bi se redovito informirati i prije polaska na put, ali naravno i tijekom puta prilikom ovih odmora koji su također nužni, naravno, da bismo ostali dovoljno koncentrirani i oprezni. Evo molimo također sve i za oprez, strpljenje, naravno evo da poštuju prometne propise, održavaju sigurnosni razmak, a u slučaju zastoja da formiraju hitni koridor. U pomorskom prometu danas nema poteškoća, evo za sada ponavljam, izgleda kao jedna idealna nedjelja, čini se dosta dobra za putovanje, ali naravno vidjet ćemo kroz dan koliko će zbilja se takva situacija i održati. Želimo svima evo sretan i siguran put i ugodan ostatak ove ljetne nedjelje.
1: Da, ja pretpostavljam pomorski promet teče bez ikakvih problema.
2: Tako je, sve linije plove prema rasporedu.
1: Da, odlično, Teuta, hvala vam lijepa i veliki pozdrav vama i vašoj ekipi u Hrvatskom autoklubu.
2: Hvala vama, srdačan pozdrav, do slušanja.
0: Jedan od nas, Radio Zadar.

Košarkaški klub Zadar i Alkari Sinja igrat će večeras od 20 sati i 15 minuta u dvorani Krešimir Ćosić finalnu utakmicu 21. memorijalnog košarkaškog turnira Tomislav Knežević. Nešto ranije, točnije u 18 sati, za treće mjesto će se sastati Zabok protiv Riječkog Kvarnera. Alkar Sinj je u prvom polufinalu svladao Zabok 96-83, dok je Zadar bio uvjerljiv protiv Kvarnera i slavio sa 113-85.

0: 8 je sati, prve informacije donosi nam Božidar Kolega.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobro vam jutro. Predsjednik Republike Zoran Milanović poručuje jučer Viranima da su svojim radom i vizijom uspjeli značajno unaprijediti život na otoku. Na svečanoj sjednici općinskog vijeća održanoj povodom Dana općine Vir, Milanović je istaknuo kako je u samo jednoj generaciji ispravljena šteta nastala desetljećima ranije, posebno u području urbanizma i komunalne infrastrukture. Posebno izdvojio činjenicu da Vir do 2013. nije imao tekuću vodu. Danas je, rekao je, na vodovodnu i kanalizacijsku mrežu priključeno između 35 i 40% stanovništva.
3: Iz ovih rezultata stoji koncentriran, ciljan, smislen rad jedne grupe ljudi koja se borila za to da ovaj grad, reći ću grad, mada formalno nije grad, premda ima mnoge atribute grada, dođe, ne znam jeste li to istaknuli u filmu, možda sam pričao, pa nisam čuo, do toga da je priključenost na vodovod i na kanalizacijsku mrežu 35-40% u ovom trenutku. To je nestvaran uspjeh u odnosu na stanje koje se zateklo, a to stanje nije bilo, to stanje je bilo toliko komplicirano da se na trenutke činilo da se to nikada neće moći provesti.
2: U Vukovaru će se obilježiti dan sjećanja na nestale osobe u Domovinskom ratu i Međunarodni dan nestalih osoba. Središnji komemorativni program posvećen je potrazi za još 1725 ljudi nestalih tijekom srpske agresije na Hrvatsku, ministar Tomo Medved.
4: Ti ljudi nakon što su ubijeni na drugim lokacijama, doveženi su ovdje na Petrovačku dolu, bačeni sa ciljem da se prikrije taj zločin, a nakon toga godinama su nastavili dovoziti komunalni, građevinski otpad, životinske kosti. I jasna je potvrda, nikad nećemo odustati.
1: Vijesti.
2: 19. godišnjica kornatske tragedije, 30. kolovoza 2007. godine u najvećoj mirnodopskoj nesreći u Hrvatskoj u požaru je poginulo 12 vatrogasaca. Obilježavanje tragedije počelo jučer u Vodicama, osim memorijalnim nadmetanjem vatrogasaca Fire Combat Srce Kornatsko, zapovjednik DVD-a Vodice Marinko Mičin i član DVD-a Ante Sladoljev.
5: Živimo svaki dan s njima, oni su uvijek s nama. I evo naša vozila, 4 vozila DVD-a Vodice nosi svaki ime od našega kolege, ali mora naglasiti, ovaj Fire Combat nije samo za četvoricu stradalih u gradu Vodicama, ovo je za svi naših 12 kolega, jer mi smo bili svi povezani, svi smo se znali.
6: Jedini cilj nam je održati spomen na naše vatrogasce, koje nikada nećemo zaboraviti, zahvaliti se na njihove žrtvi što su podnijeli i nažalost, evo, već 19. godinu tražimo istinu do koje još nismo došli.
2: 4 su osobe ozlijeđene jučer u naletu automobila na ophodarsko vozilo na autocesti A1 između čvorova Sveti Rok i Gornja Ploča. Ubrzo je na tom mjestu nastala kolona koja je dosezala 6 km. Dio nestrpljivih vozača odlučio se na iznimno opasan potez. Počeli su okrenuti.

0: šetati automobile i voziti u suprotnom smjeru natrag prema jugu iz Ličko-senjske policije nakon analize snimaka s kamera najavili su postupanje protiv takvih vozača.
1: Vijesti.
0: Sport. Hrvatski boksač Filip Hrgović novi je svjetski prvak u teškoj kategoriji u verziji Međunarodne boksačke federacije. U londonskoj areni pobjedio je Britanca Mosesa Itaumu prekidom u 9. rundi. Itaumu su iz arene iznijeli na nosilima.
2: Prolazi mi kroz glavu sad ništa trenutno. Sad sam ne mogu uopće vjerovati da se to dešava, zvoni mi glava od svega i trebat će naravno vremena da se slegnu dojmovi, ali ne mogu vjerovati da sam nakon 20 godina ostvario svoj san.
0: Košarkaš iz Adri Alkara igrat će u finalu 21. memorialnog turnira Tomislava Kneževića. U prvoj utakmici polufinala Alkar je skladao Zabok rezultatom 96-83, dok je u drugoj Zadar bio bolji od Kvarnera 113-85. Finale u Krešinom domu na rasporedu od 20 sati i 15 minuta.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
3: Božo, hvala ti lijepa.
0: Hvala tebi, Berta.
1: O vremenu i prognozi Državni hidrometeorološki zavod u Rijeci.
3: A da čujemo mi kako će biti vrijeme, za to nam je zadužen jutros prenijeti Igor Lisac. Igore, lijepi pozdrav.
4: Dobro jutro i vama i lijep pozdrav iz Rijeke svim slušateljima i slušateljicama.
3: Eto, malo izgleda onako nekakva sumoglica, makar je jutros ranije, ali vjerojatno nas očekuje i danas lijepi, vrući, sunčan dan.
4: Tako je, današnji, a i dani koji slijede će biti dosta slični, sunčani uz slab vjetar, jedino sutra na večer bi trebala zapuhati bura i u noći na utorak, ali uglavnom dosta, dosta slični dani, gotovo bi rekli identični. Nalazimo se u polju srednjeg do blago povišenog tlaka zraka, sjevernije se premještaju razni frontalni poremećaji, tako da se drže dalje od Hrvatske i nad zadarskim područjem je trenutno vedro i sunčano, puše slab vjetar različitih smjerova, a more je malo valovito. Što se tiče temperature zraka izmjerene u 8 sati na nekim postajama, Gospić mjeri 15, Knin 20, Zemunik 24, Zadar 25, Šibenik 26 celzijevih stupnjeva. Danas pretežno vedro ili sunčano s malo na oblaku, no poslije podne je unutrašnjosti uz razvoj oblaka moguća slaba kiša. Puhaće slab vjetar, to jugo-jugozapadni, u drugom dijelu dana sjeverozapadni, a more će biti uglavnom malo valovito. Najviša dnevna temperatura zraka očekuje se od 32 do 35 celzijevih stupnjeva. Sutra u ponedjeljak rekli smo jako slično, tako da pretežno vedro, puhaće slab sjeverozapadni vjetar koji će na večer i u noći ukretati na buru i bura će onda jačati. More će biti malo jače, malo do umjereno valovito, a temperatura zraka se sutra u ponedjeljak neće puno mijenjati u odnosu na današnju. Preksutra u utorak gotovo identično, isto sunčano, puhaće bura, a tijekom poslijepodneva prema otvorenom moru će biti sjeverozapadnog vjetra, temperatura zraka preksutra utorak, jutarnja u blagom padu, a dnevna bez neke veće promjene. Cijeli tjedan izgleda tako dosta slično, tako da srijeda će biti s malo više oblaka na nebu, a četvrtak i petak sunčan, znači najsličnije današnjem i sutrašnjem danu.
3: Dobre, sve u svemu dobro, posljednji tjedan pred početak nove školske godine, eto još jedna prigoda našoj djeci da se okupaju, uživaju prije početka nove školske godine i novih svojih obaveza. Igore, hvala lijepa, veliki pozdrav vama i vašoj ekipi u Rijeci.
4: Hvala vama i do ponovnog slušanja još.
5: Dobro jutro Zadre, vrijeme je za lagani džir po Kalelargi s pjesmom, pričama i ljudima koji gradu daju srce. Radio Zadar, uvijek uz vas. S vama je Umberto Piasevoli, slušaj Zadar.
3: Još jednom dobro jutro, eto sada smo se kompletirali, Božidar kolega je s nama koji će uključivši današnji dnevnik voditi informativni dio programa našega radija. A u 8 sati i 15 minuta slijedi naša redoviti dan gospodnji, pa ostanite uz Radio Zadar.
5: Slušaj Zadar.

Vajem Isus i Marija, dragi slušatelji, dobar vam dan i dobrodošli u još jednu emisiju Dan Gospodnji, danas na 22. nedjelju kroz godinu. Poznata vam je ona zločesta izreka: čovjek potroši zdravlje da bi stekao bogatstvo, a onda bi dao sve bogatstvo da povrati zdravlje. Što je onda važnije? Čovjek može potrošiti život da zavlada cijelim kontinentom. Može uložiti svoje zdravlje da bi posjedovao polovicu svega svjetskog bogatstva. A na koncu života hoće li stvarno reći: to je to, stvarno se isplatilo. Pogledamo li u povijesti život tolikih moćnika, vidimo da tome nije tako. Ostala im je gorčina da još nisu stekli i još veća gorčina da sve to ostavljaju te odlaze u nepoznato. Tako Isus jednom prigodom govori učenicima da treba razlikovati bitno od nebitnoga. Što će koristiti čovjeku ako sav svijet stekne, a životu svojem naudi? Ili što će čovjek dati u zamjenu za život svoj? Velika je mudrost u životu razlikovati bitno od nebitnoga. Što je važnije? Redovito raditi honorarno poslije posla da bi podigao svoj životni standard, ili pak nastojati koliko je više moguće provesti vrijeme sa svojom djecom, pogotovo ako su to djeca predškolskog uzrasta. A to je vrijeme kasnije nenadoknadivo. Je li važnije postići ovaj ili onaj društveni položaj po cijenu mutnih poslova, gubitka prijateljstva, po cijenu sve loših odnosa u braku, ili naprotiv, u miru jesti svoj kruh? Je li važnije redovito trošiti vrijeme s ekipom na piću ili u kladionicama, ili se pak posvetiti njegovanju bračnog zajedništva? Je li važnije biti na svakoj utakmici svoje omiljene sportske ekipe ili posjetiti s djecom vlastite roditelje? Je li važnije da moje dijete pohađa nekoliko izvanškolskih aktivnosti, čime se i nesvjesno izuzimam od roditeljskih obaveza, ili će možda biti puno bolje da mu posvijetim vrijeme, pozornost i nenametljivu ljubav? Na samom koncu života, Don Pavao, pobožna i sveta duša u romanu Prosjaci i sinovi, ni za čim u životu posebno ne žali, ali mu je zajedno ipak bilo žao da je propustio. Jedna od zadnjih rečenica bijela mu je: premalo sam se smijao. Smatrao je da je bio preozbiljan, nije se dovoljno radovao i smijao. Na koncu svoga života, za čime ćemo i mi žaliti? Ne zaboravimo, najvrijednije što imamo to su ljudi s kojima živimo, u prvom redu obitelji. Stvari su tek igračke, bogatstvo je pijesak što prolazi između prstiju, a slava ljudska voda je vrh pijeska. Isus veli: što čovjeku koristi ako sav svijet stekne, a životu svome naudi? Bilo bi bolje zastati nad ovim riječima. No, draga braćo i sestre, prije što krenemo u tumačenje današnjeg evanđelja, za početak ga i poslušajmo. Iz evanđelja po Mateju. U ono vrijeme poče Isus upućivati učenike kako treba da pođe u Jeruzalem, da mnogo pretrpi od starješina, glavara svećeničkih i pismoznanaca, da bude ubijen i treći dan da uskrsne. Petar ga uze na stranu i poče odvraćati: Bože, sačuvaj, Gospodine, ne, to se tebi ne smije dogoditi. Isus se okrene i reče Petru: nosi se od mene, Sotono, sablazan si mi, jer ti nije na pameti što je Božje nego što je ljudsko. Tada Isus reče svojim učenicima: hoće li tko za mnom, neka se odrekne samoga sebe, neka uzme svoj križ i neka ide za mnom. Tko hoće život svoj spasiti, izgubit će ga, a tko izgubi svoj život poradi mene, naći će ga. Ta što koristi čovjeku ako sav svijet stekne, a životu svojemu naudi? Ili što će čovjek dati u zamjenu za život svoj? Doći će doista sin čovječi u slavi oca svoga s anđelima svojim, i tada će naplatiti svakom po djelima njegovim.

0: Evo, draga braćo i sestre, nalazimo se u emisiji Dan Gospodnji. Upravo smo čuli evanđelje koje nam donosi Sveti Matej, a sada poslušajmo i kratko tumačenje. Petrova ispovijed kod Cezareje Filipove bila je svojevrsna prekretnica u sadržaju pouke koju je Isus davao svojim učenicima. Nakon što je Petar, potaknut objavom očevom, posvjedočio da je Isus Krist pomazanik, sin Boga živoga, Isus je Petra nazvao blaženim, te mu je i obećao kako će na njemu sagraditi zdanje svoje crkve, koju vrata paklena neće nadvladati. No nakon svega što se tada dogodilo, evanđelist Sveti Matej izvještava nas kako je Isus od tada počeo upućivati učenike kako treba da pođe u Jeruzalem, da mnogo pretrpi od starješina, glavara svećeničkih i pismoznanaca, da bude ubijen i treći dan da uskrsne. Isus je međutim naišao na neodobravanje učenika, među kojima se isticao Petar, koji ga je od toga počeo odvraćati. No Isusova reakcija na takav Petrov stav doista je i više nego oštra i odlučna, do mjere da je Petra nazvao sotonom, govoreći mu: nosi se od mene sotono, sablazan si mi, jer ti nije na pameti što je Božje, nego što je ljudsko. Sveti Ivan Zlatousti, kad tumači ovaj odlomak, obrazlaže zašto je Isus koristio tako oštre i prijekorne riječi prema Petru. Sin Božji htio je pokazati koja je ispraznost bila u riječima toga učenika, a koji će naprotiv biti plod koji će cijeli svijet izvući iz njegove muke. Vi me potičete kao da veli da imam smilovanje prema sebi samome, te želite da me patnje ne sustignu. A ja vam kažem naprotiv da ne samo da je za vas vrlo opasno suprotstaviti se mome križu i spriječiti me da umrem za vas, nego da ćete zasigurno propasti i da nećete moći polagati pravo na ikakvo spasenje, ako i vi sami niste spremni na trpljenja i uvijek spremni na smrt. On hoće da njegovi učenici shvate da nije bilo nedostojno njega umrijeti na križu i umrijeti ne samo poradi razloga koji je već naveo, nego također poradi velikih učinaka koje će njegova smrt proizvesti za cijelu zemlju. U Ivanovom evanđelju je rekao: ako pšenično zrno pavši na zemlju ne umre, ostaje samo. Ako li umre, donosi obilat rod. Tako je Isus učenicima htio pokazati da nisu imali uvida u njegov božanski plan ni u cijelu istinu njegova života i dolaska među ljude, pa i onda kad su ga priznali pomazanikom i sinom Božjim. Nije im ni na kraj pameti bilo razmišljati o neophodnosti njegova poslanja i spasenskog dijela u korist čovjeka i čovječanstva. No ova istina o neophodnosti Isusove smrti nije sve. Ona ima i drugi korak i drugu dimenziju koja se tiče učenika, a o čemu je Isus jasno progovorio. Zato će Zlatousti reći da Gospodin dodatno proširuje istinu, te pokazuje da ne samo da treba da umre on, nego da svaki istinski učenik mora na to biti spreman. Postoje, kaže im on, toliko dobara sadržanih u ovoj prolaznoj patnji, tako da je jedna od vaših većih nesreća da ih ne želite prihvatiti i da se strašite umrijeti, kao što je vaša najveća sreća da ste uvijek spremni činiti tu žrtvu. To je ono što on jasno pokazuje za ubuduće, premda sve do tada nije htio otkriti tu istinu, nego tek djelomično. Ali, u trenutku kad Isus stavlja pred učenike tako velik zahtjev, on to radi s toliko obzira i načina. Stalo mu je do toga da ih oduševi za križ i za takvu spremnost, premda malo tko može biti oduševljen za križ, žrtvu, smrt i muku. U svakom slučaju ne želi ih strašiti niti strahom tjerati da prihvate njegove stavove, nego očekuje da u punoj slobodi i svijesti pođu za njim, uvjereni u neprocjenjivu vrijednost svega što on od njih traži, što će Sveti Ivan Zlatousti prokomentirati na sljedeći način. A gledajte, braćo moja, mudrost kojom Isus Krist govori na ovom mjestu. On ne uključuje nikoga, niti ikoga prisiljava. On nikome ne govori, bilo da želite ili da ne želite. Neophodno je da podnosite zla. On veli jednostavno, ako netko želi ići za mnom, ja ne prisiljavam i ne tjeram nikoga. Ostavljam svakoga samom sebi i da bude slobodan činiti što hoće. Zato i kažem, ako tko hoće, jer ja vas pozivam na dobro, a ne na zlo. Nikoga ne zovem u stanje bijede niti strogoćom kazne kako bi vas prisilio. Dobra koja vam ja predlažem su tako velika da vas mogu privući da slušate sami od sebe što vam govorim. Ali ove riječi su sadržavale najmoćniji poticaj koji je mogao upotrijebiti. Onaj tko čini nasilje, prisiljava, često time pravi distancu i uvećava odbojnost, dok se naprotiv ostavlja onoga kojem se predlaže jednu stvar, slobodnim da to učini ili ne učini, što je sredstvo mnogo moćnije da ga privuče onome što se od njega želi. Jer blage i obvezujuće riječi prave daleko veći učinak na naš duh od snage i prisile. Draga braćo i sestre, neka se doista taj učinak Isusovih riječi očituje i u nama, kako bismo mogli kao pravi njegovi učenici slobodno ići za njim, pogotovo kad od nas očekuje da nosimo svoj križ i da živimo u odricanju, jer se samo tako može spasiti život za svu vječnost. Amen.
1: Da čujem.

Nedjeljno jutro, a mi vas vodimo u šetnju kroz vrijeme. Uz glazbu, priče i uspomene. Džir po Kalelargi. Radio Zadar, zvuk koji čuva duh grada.

0: Poslušajte što se najvažnije dogodilo u svijetu i Hrvatskoj,
1: Zadru i Zadarskoj županiji.
0: Sve kratko i sve jasno.
1: Informacije koje trebate, kojima vjerujete.
0: Svaki dan od 16 sati.
1: Dnevnik Radio Zadra.
2: Pljusak hitova na Radio Zadru.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na školska knjiga HR.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Vaš dan ide dalje.

HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu. HR mreža. Oglasi.

0: 9 je sati i vrijeme je da čujemo opet Božidara kolegu.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan. Obilježava se 19. godišnjica koranske tragedije, najveće mirnodopske nesreće u Hrvatskoj. 12 vatrogasaca poginulo je gaseći požar na otoku Kornatu 30. kolovoza 2007. godine. Smrtno je stradalo 6 vatrogasaca, šestorica su poslije umrla od posljedica teških ozljeda. Njihove obitelji dalje traže istinu o uzrocima tragedije, a za niz propusta koji su se dogodili nitko nije odgovarao. Komemoracija će se održati na mjestu stradavanja u spomen parku s 12 suhozidnih križeva i kapelicom. Vatrogasci diljem Hrvatske postrojit će se u 15 sati i 24 minute, a minutu poslije počast će odati uključivanjem sirena i svjetlosne signalizacije na vatrogasnim vozilima u trajanju od 1 minute. U Vukovaru se obilježava dan sjećanja na nestale osobe u Domovinskom ratu i Međunarodni dan nestalih osoba. Program u ovim trenucima počinje polaganje vijenaca kod spomen obilježja u Borovu naselju i na memorialnom groblju žrtava iz Domovinskog rata. Hrvatska traga za još 1725 ljudi nestalih tijekom srpske agresije. Vlada poručuje da potraga nikada neće stati. Predsjednica Saveza udruga obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja Ljiljana Alvir.
3: Šaljemo poruku također institucijama u Srbiji da otvore arhive, da daju informacije. Poručujemo posebno građanima Republike Hrvatske koji znaju, a žive u strahu ili pod prijetnjama, da na anoniman način dostave informacijama institucijama Republike Hrvatske.
2: Predsjednik Republike Zoran Milanović poručuje Červiranima da su svojim radom i vizijom uspjeli značajno unaprijediti život na otoku. Na svečanoj sjednici općinskog vijeća održanoj povodom dana općine Vir, Milanović istaknuo kako je u samo jednoj generaciji ispravljena šteta nastala desetljećima ranije, posebno u području urbanizma i komunalne infrastrukture. Posebno izdvojio činjenicu da Vir do 2013. godine nije imao tekuću vodu. Danas je rekao, na vodovodnu i kanalizacijsku mrežu priključeno između 35 i 40% stanovništva.
4: Iz ovih rezultata stoji koncentriran, ciljan, smislen rad jedne grupe ljudi koja se borila za to da ovaj grad, reći ću grad, mada formalno nije grad, premda ima mnoge atribute grada, dođe, ne znam jeste li to istaknuli u filmu, možda sam pričao, pa nisam čuo, do toga da je priključenost na vodovod i na kanalizacijsku mrežu 35-40% u ovom trenutku. To je nestvaran uspjeh u odnosu na stanje koje se zateklo, a to stanje nije bilo, to stanje je bilo toliko komplicirano da se na trenutke činilo da se to nikada neće moći provesti.
1: Vijesti.
2: Sport. Filip Hrgović novi je svjetski prvak Međunarodne boksačke federacije u teškoj kategoriji. U londonskoj O2 areni pobjedio je Britanca Mozesa Itaumu prekidom u 9. rundi. Veći dio borbe bio je u podređenom položaju, ali izdržao je sve nalete u 8. rundi, pa onda serijom razornih udaraca prisilio Itauminku da baci ručnik. Nakon toga sudac je prekinuo borbu, a Hrgović uzeo titulu. Nakon 20 godina ostvario sam svoj san, rekao je poslije meča. O protivniku kaže da je jako dobar, ali neiskusan.
5: Mislio sam da će biti lakše. Vrlo je brz. Iskreno, nikad nisam bio u ringu s nekime poput njega, ali je neiskusan, previše se trošio, borio se poput amatera. Znao sam da moram izdržati i da će se umoriti, pa ću ga poslije dobiti. Bio sam tako umoran, primio toliko udaraca, ali Bog mi je dao neku

0: posebnu energiju. Primio sam tu neprirodnu energiju od gore.
1: Vremenska prognoza.
2: Sunčano je pretežno tiho, temperature zraka u 9 sati, Zadar 27, Šibenik 28, Knin 23, Gospić 18 stupnjeva. Vrijeme danas pretežno vedro ili sunčano uz malu naoblaku, poslije podne u unutrašnjosti uz razvoj oblaka moguća kiša, puhaće slab vjetar, jugo i jugozapadni, u drugom dijelu danas jugozapadni, najviša dnevna temperatura zraka od 32 do 35 stupnjeva.
3: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
4: Božo, hvala ti lijepa, naravno velike čestitke našem Hrgoviću, doista eto ja sam pogledao cijelu borbu.
2: Yes.
4: Trebalo
2: je
4: to
2: boljelo?
4: Trebalo je to izdržati, da i mene je zaboljelo, kaže on, i meni zvoni u glavi kako tek zvoni protivniku, to možemo tek i zamisliti.
2: Svaka čast.
1: Dobro jutro Zadre, vrijeme je za lagani džir po Kalelargi s pjesmom, pričama i ljudima koji gradu daju srce. Radio Zadar, uvijek uz vas. S vama je Umberto Piasevoli, slušaj Zadar.
4: A eto, završen je i ovogodišnje izdanje humanitarnog turnira u organizaciji humanitarne udruge Antonio Jurjević. Bilo je izuzetno živo, veselo i ono što je najbitnije, puno ljudi gore na nogometnim terenima Višnjika, pa red je i da spomenemo rezultate. Kod veterana Masina tenkisti zauzeli su treće mjesto, a finale osvojilo MNK Varoš protiv Riba Nekretnine, govorimo o veteranima. A što se tiče ovog udarnog dijela turnira, seniori treće mjesto osvaja MNK Kontrol Biro Teatro Bar protiv humanitarne udruge Antonio Jurjević, to je bilo vrlo lagano 0-1, a u finalu Varoš slabija od Signoretova, koja tako po prvi puta osvaja turnir u seniorskoj konkurenciji.

0: park prirode Vransko jezero i adrenalinski park pozivaju sve ljubitelje prirode, obitelji i znatiželjnike na obilježavanje Međunarodne noći šišmiša. Očekuje vas bogat i besplatan program osmišljen za sve uzraste uz dobru zabavu i edukaciju u jedinstvenom prirodnom okruženju. A program se sastoji i počinje sve to večeras, odnosno popodne u 17 sati do 18 sati 30 minuta. Adrenalinski park, besplatno korištenje sprava i poligon za sve posjetitelje. Napomena, minimalna visina djeteta za korištenje parka je 140 cm. Od 18 sati i 30 minuta sljedeći sat biti će kreativna radionica, druženje i stvaralačke aktivnosti inspirirane šišmišima namijenjene svim uzrastima. Od 19 sati i 30 minuta poučna šetnja uz jezero, vođena šetnja i saznajte sve o tajnovitom životu ovih noćnih životinja i njihovoj nezamjenjivoj ulozi u ekosustavu. Oni koji su se prijavili do 28. kolovoza će to vjerojatno danas i prakticirati, ali možda svi ne dođu pa nije toliko daleko, pa otiđite. A uostalom, jer vrlo je tih interesantnih stvari oko šišmiša, u svijetu ih postoji čak oko 1500 vrsta, što ih čini čak 20% ukupnog broja svih vrsta sisavaca. Jedini su sisavci na svijetu koji imaju sposobnost aktivnog leta. Prirodni su zaprašivači. Neke vrste šišmiša u samo jednoj noći mogu loviti i pojesti do 3000 kukaca. I ona zabluda o sljepoći, šišmiši uopće nisu slijepi, jer osim dobrog vida za snalaženje i lov u potpunom mraku koriste fascinantan sustav eholokacije. I čuvari prirode su izuzetno važan pokazatelj zdravog i očuvanog okoliša, jer prirodno kontroliraju populaciju kukaca aktivnih noću. Eto, ako želite naučiti još više o ovome, onda pravac u Park prirode Vransko jezero i Adrenalinski park.
1: Radio Zadar. Oglasi. Udruga Porat od 2022. godine provodi projekt Siguran izlazak, koji doprinosi smanjenju negativnih posljedica i rizika povezanih s konzumacijom i rekreativnim korištenjem klupskih droga među mladima. Projekt je usmjeren na informiranje, savjetovanje te edukaciju djelatnika u noćnom okruženju uz osiguravanje sigurnih mjesta za odmor. Korisničku skupinu čine mladi s rizičnim oblicima ponašanja, eksperimentalni i redoviti konzumenti takozvanih rekreativnih droga, njihove obitelji te sve osobe koje pokazuju zanimanje za ovu tematiku. Projektom se nastoje ostvariti specifični ciljevi poput povećanja broja informiranih mladih osoba o rizicima korištenja psihoaktivnih tvari te jačanja njihove svijesti o zdravstvenim rizicima povezanih s dehidracijom, predoziranjem, neželjenim seksualnim ponašanjem i vožnjom pod utjecajem droga. Također, projekt ima za cilj spriječiti pojavu i širenje spolno i krvlju prenosivih infekcija među korisnicima psihoaktivnih tvari, povećati broj educiranih djelatnika u noćnom okruženju za pružanje prve pomoći u slučaju incidenta, te osigurati veći broj sigurnih prostora u noćnim i rekreativnim okruženjima. Glavne aktivnosti uključuju informiranje i senzibiliziranje o zdravstvenim rizicima kroz vanjski outreach, rad s korisnicima stimulativnih droga, uspostavu mjesta za odmor s besplatnom vodom, informativnim promotivnim materijalom i safe packovima, sadrže prezervative, lubrikante, alkoholne maramice, posjetnicu sa podacima o projektu i QR kodom web stranice projekta Cooling Zona. Treninga za osoblje u klubovima i barovima radi pružanja prve pomoći u slučaju incidenta. Savjetovanje promotora zabave i organizatora događanja te online savjetovanje mladih i rad SOS telefona.
2: Marketing Radio Zadra. Telefon 314-704.
3: Pomorska večer ponedjeljkom od 20 sati.
4: Jedna od najdugovječnijih emisija prvog programa Hrvatskog radija o moru i ljudima uz more, koja se emitira iz centara Hrvatske radiotelevizije, iz centara Hrvatskog radija
5: Dubrovnika, Pule,
4: Zadra,
5: Splita i Rijeke.
4: Svakog petog ponedjeljka u našem programu slušajte Zadarsku pomorsku večer.
5: Ponedjeljkom od 20 sati.
4: samo vas jedan. Radio Zadar.
6: S vama je Umberto Piacevoli. Slušaj Zadar.

U četvrtak u Zadru započeo je četvrti zadarski festival monodrame koji će do 5. rujna u kazalištu Lutaka Zadar, ali i na druge lokacije donijeti čak 24 programa. A ono što nas naravno zanima za danas dvije predstave, i to Mandić cirkus, Surov, igra Marko Mandić, a u onom ranijem terminu u 19 sati, ovaj je u 21:30, Klamov rat u 19 sati. Sutra također vrlo interesantan program od 19 sati, Glembajevi proza volumen 1 i ljubavna pisma Fride Kahlo. O kasnijim predstavama i terminima naravno da ćete biti obaviješteni, jer doista je veliki, veliki program i trajaće, kao što smo rekli, do 5. rujna, kada će biti uručene tri nagrade o kojima odlučuje festivalski stručni žiri. Nagrada za najbolju žensku ulogu pod nazivom Preminule Teodore Vigato, nagrada za najbolju mušku ulogu Luko Paljetak, te nagrada za najbolju monodramu u cjelini Zlatko Košta. Eto, ali svojim glasovima nakon svake predstave o četvrtoj nagradi odlučit će publika, jer je upravo ona onaj čimbenik bez kojeg nijedan kazališni čin ne bi ni imao smisla.

0: sata u sat.
1: Od 8 sati ujutro pa nadalje.
0: Poslušajte što se događa u svijetu i na području naše regije.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Znam što voliš. Radio Zadar.

Zadar je ove godine dobio i novu enogastro priču do 22. kolovoza. Palača Cedulin postala je onako večernji dom za preko 10.000 ljudi koji su kroz degustaciju vina, sira, naravno i priča, pokušali otkriti pravu dušu ove naše regije. I bilo je tu svega mirisa, naravno ne samo vina, nego eto i sira, jer uvijek je lakše i kušat dobro vino. Međutim, bilo je tu i suhih smokava, zrelih badema i jednostavno grad je bio prolazna kulisa za turiste, pogotovo jer je na idealnoj lokaciji kada se prođe most i pogleda s desne strane, onda je teško odoljeti i ne poviriti malo u naš atrij. Kušalo se tu i paški sir, niska sol, ravnokotarski med, pa bilo je tu proizvoda od Maraške, a naravno da su ti stolovi poslužili i za duge razgovore o vinima, a doista je bilo naših proizvođača tu iz naše županije. I tako je prva Demižana, jer tako se je zvala ova enogastro manifestacija koja je potrajala mjesec dana, dokazala jednostavnu stvar. Kada se ljudima omogući da otvoreno pokažu ono najbolje od svoga zavičaja, onda i sve to skupa lijepo izgleda i granice između grada i sela, domaćina i gosta u potpunosti nestaju.

0: više od radija.
1: Radio Zadar.
2: 10 je sati, najnovije informacije donosi nam Božidar kolega.
0: Vijesti Radio Zadra.
3: Dobar dan. Na današnji dan prije 19 godina, 30. kolovoza 2007. na Kornatima u najvećoj tragediji hrvatskog vatrogastva poginulo 12 vatrogasaca, dok je jedan i preživjeli Frane Lučić zadobio teške ozljede. Požar koji je počeo kao intervencija gašenja trave i niskog raslinja pretvorio se u katastrofu. Za propust u organizaciji intervencije sudilo se tadašnjem županijskom vatrogasnom zapovjedniku Draženu Slavici, koji je dva puta oslobođen. Na ponovljenom suđenju sud je zaključio da eventualni odgovorni za tragediju nisu bili obuhvaćeni optužnicom. Obitelji poginulih i dalje traže istinu. Nakon 19 godina njihova pitanja ostaju bez konačnih odgovora. Marina Crvelin, majka poginulog vatrogasca, tada sudac Boris Radman te Dražen Slavica.
4: Kad dođemo tu, to je nešto neopisivo. Teško i sve to teže i teže. Eto, istinu ne znamo, a di, kame. Krš, kako je došla i vidija, kaže šta se gasi.
5: Držim da postoje indikacije, osnove i vjerojatnosti u ovom spisu i provedenim dokazima za daljnje poduzimanje represivnih radnji tijela progona usmjeren na progon počinitelja kaznenog ili kaznenih djela.
6: Znači, država je preko mene, odnosno državno odvjetništvo, opralo i zataškalo sve institucije i sve propuste.
0: Vijesti.
3: Policija istraže tučnje u ulici Vlatka Mačeka u Zadru, koja se dogodila u petak u večernjim satima, tijekom koje su se čuli pucnji iz vatrenog oružja. Policija na mjestu događaja obavila očevid i pronašla predmete povezane s kaznenim djelom. Tijekom jutra privedene su dvije osobe povezane s događajem, dok je treća pronađena naknadno, te je zbog ozljeda upućena na liječničku pomoć. Kriminalističko istraživanje je u tijeku. 57-godišnji muškarac teško ozlijeđen tijekom lova u Beglucima kod Gračaca. Policija sumnja da je 64-godišnjak pri skidanju lovačke puške s ramena izazvao paljenje i pogodio muškarca u ruku. Ozlijeđen je prevezen u zadarsku bolnicu jer su mu utvrđene teške tjelesne ozljede. Protiv 64-godišnjaka podnesena je kaznena prijava. Policija apelira na lovce da strogo poštuju sigurnosna pravila i odgovorno rukuju oružje. A zadarska policija istražuje i krađu novca iz kuće 80-godišnjakinje u Zatonu Obrovačkom. Dvije nepoznate žene početkom tjedna prošle su do njezine kuće i zatražile vodu. Nakon što ih je žena nakratko pustila u dom, utvrdila je da joj nedostaje novac. Policija upozorava posebno starije građane da ne puštaju nepoznate osobe u svoje domove bez obzira nude li pomoć, proizvode po povoljnim cijenama ili je traže. Sumnje osobe odmah treba prijaviti policiji na broj 192.
0: Vremenska prognoza.
3: Promjenjivo je, oblačno i tiho, temperatura zraka u Zadru 32 stupnja, vrijeme danas pretežno vedro ili sunčano uz malu naoblaku, poslije podne u unutrašnjosti uz razvoj oblaka moguća kiša, najviša dnevna temperatura zraka do 35 stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
2: Božo, hvala ti lijepa, eto, za većinu našeg slušateljstva idealan dan, onako da iskoriste pretpočetak školske godine, da još malo zaplivaju.
0: Dobro jutro Zadre, vrijeme je za lagani džir po Kalelargi, s pjesmom, pričama i ljudima koji gradu daju srce. Radio Zadar, uvijek uz vas. S vama je Umberto Piacevoli, slušaj Zadar.
2: Lijepi vam pozdrav, 10 sati i četvrta minuta je, eto, čuli ste prognozu vremena, čuli ste i kakva je trenutno situacija, temperatura zraka izuzetno, izuzetno visoka, iako moram priznati onako malo poluoblačno je, ali vjerujem kako dan bude odmicao da će biti onako još čistije to nebo i iskoristite ovo što sam i Boži sugerirao. Doduše, danas je on malo zauzet do 16 sati, ali vjerujem da će uspjeti malo zaplivati, a to predlažem i svima vama koji volite tu vrst aktivnosti.
0: Slušaj Zadar.

Nedavno je bilo posljednjih dana na zadarskim kolovarama i to ne zbog vjetra ili zbog gužve, nego zbog prizora koji je zgrozio brojne kupače. Prema objavi koja se proširila društvenim mrežama, prvenstveno na mreži, odnosno stranici Trnu u oku Zadar, na tuševima uz bazen svakodnevno se deseci ljudi tuširaju šamponima, peru kosu i stvaraju ogromne količine pjene koja se potom slijeva ravno u more. Autor objave tvrdi da se na bazenu dnevno kupa i tušira minimalno 70 ljudi, a mnogi od njih koriste šampone kao da su u vlastitoj kupaonici kod kuće. Situacija je kulminirala prije nekoliko dana kada je, kako navodi, 6 djevojaka odjednom pralo kosu stvorivši pod navodnike jedan kubik pjene. Skrenuo je pažnju da to nije u redu jer sve završava u moru. I eto, samo da pitam, navodi autor, na bazenu kolovare dnevno minimalno 70 ljudi se istušira i pere kosu sa šamponom na tuševima kod bazene. Jedna od djevojaka, kad sam im rekao da nije to u redu, rekla mi je da je to u redu jer se u Zadru sve može. Pa ako to nije dozvoljeno, onda barem stavite naljepnice na tuševe, ako je to dozvoljeno, da znam pa se ne nerviram, objavljeno je u grupi Trnu u oku Zadar. Objava je naravno izazvala lavinu reakcija, a komentari su bili brutalno iskreni. Mnogi Zadrani tvrde da se situacija ponavlja godinama i da je krajnje vrijeme da se uvedu pravila, jer ili zabraniti uporabu šampona po tušem na plaži. Drugi su se pak prisjetili vremena kada su se na bazenu i skakaonici tuširali vrlo kratko bez šampona, dok današnje prizore opisuju kao nešto za nevjerovati. U svakom slučaju i nestašica vode, govorili smo o tome, a znamo da onda najprije zatvaraju tuševima na javnim plažama. Dance, rock, shake, pop, move it all around, girls, it's no stop. Hey, Mr. DJ.

nedjeljno jutro, a mi vas vodimo u šetnju kroz vrijeme. Uz glazbu, priče i uspomene. Džir po Kalelargi. Radio Zadar, zvuk koji čuva duh grada.

0: sata u sat.
1: Od 8 sati ujutro pa nadalje.
0: Poslušajte što se događa u svijetu i na području naše regije.
1: Vijesti Radio Zadra. Jedan od nas. Radio Zadar.

Nakon uvjerljive pobjede protiv Latvije u Zadru, hrvatska muška seniorska reprezentacija već danas u nedjelju nastavlja kvalifikacije za FIBA svjetsko prvenstvo 2027. Izabranici izbornika Tomislava Mijatovića gostuju kod Nizozemske, a utakmica se igra u Almereu u rasprodanoj Top Sport Centrum dvorani koja prima oko 3000 gledatelja. Početak je u 14:30. Hrvatska je drugi krug kvalifikacija otvorila na najbolji mogući način. U dvorani Krešimir Ćosić svladala je Latviju 115-80 i tako napravila još jedan veliki korak prema jednom od prva tri mjesta u skupini K koja vode na svjetsko prvenstvo 2027. u Kataru. Protiv Latvije svi hrvatski reprezentativci upisali su se u strijelce, a predvodio ih je Mario Hezonja sa 28 koševa i 7 asistencija, Karlo Matković i Luka Božić dodali su po 17, dok je Dominik Mavra utakmicu završio s 12 koševa i 6 asistencija. Hrvatska u Nizozemsku stiže tako s omjerom 6-1 i odličnom formom, a posebno impresivno zvuči podatak da smo trenutno prva europska reprezentacija koja je u ovim kvalifikacijama u 3 uzastopne utakmice postigla najmanje 100 koševa.

Jučer odigrane dvije utakmice prve hrvatske nogometne lige, Varaždin Rudeš 2-0, a Istra 1-9-6-1 protiv zagrebačkog Dinama odigrala neriješeno 2-2. Danas na rasporedu jedna utakmica Osijek Slaven Belupo od 20 sati, a ovo peto kolo zaključit će Hajduk iz Splita protiv Lokomotive od 18.30 sutra, a Gorica protiv Rijeke isti dan u 21 sat. Trenutno prvo mjesto zauzima momčad Varaždina koja ima 12 bodova, slijedi zagrebački Dinamo sa 10, Osijek 9, Hajduk 7, ali naravno utakmicu manje.

0: svaka večer, ponedjeljkom od 20 sati.
1: Jedna od najdugovječnijih emisija prvog programa Hrvatskog radija o moru i ljudima uz more, koja se emitira iz centara Hrvatske radiotelevizije, iz centara Hrvatskog radija.
2: Dubrovnika,
1: Pule,
2: Zadra,
1: Splita
2: i Rijeke.
1: Svakog petog ponedjeljka u našem programu slušajte Zadarsku pomorsku večer.
2: Ponedjeljkom od 20 sati.

0: S jednim od njegovih najboljih filmova, Prozorom u dvorište, otvaranjem festivala i projekcijom od 20:30 u fantastičnom prostoru Muzeja antičkog stakla, Hičkokova poveznica sa Zadrom temelji se na poznatoj priči o slavnom redatelju i zadarskom zalasku sunca. Upravo ta priča i danas privlači pažnju turista i posjetitelja grada. Organizatori žele tu poveznicu dodatno iskoristiti i Zadar snažnije pozicionirati na filmskoj karti. Andrej Fritz.
1: Mi na ovaj način podsjećamo na to i povezujemo, što više pokušavamo Zadar prezentirati prema filmskom svijetu, zato što naša županija ima taj potencijal. Potencijal je tek sada nešto malo iskorišten, ali mislim da se može širiti, pa i po onome jedno vrijeme se pričalo o potencijalnom velikom filmskom studiju u Zadarskoj županiji. Svakako je teško dobiti to u konkurenciji svih ostalih, ali mislim da Zadar ima potencijala što tranzitno, što reljefski, dakle nudi od otoka i mora do planina, nešto što može biti svima interesantno kao kulisa nekakvih da li serija, filmova i sličnog.
0: Šišmiši mnogima na prvi pogled djeluju zastrašujuće, no riječ je iznimno važnim stanovnicima našeg ekosustava. Upravo zato Park prirode Vransko jezero ove nedjelje organizira Noć šišmiša, večer posvećen upoznavanju i zaštiti ovih zanimljivih noćnih životinja. Program će se održati u Adrenalinskom parku u neposrednoj blizini infocentra Crkvine unutar ornitološkog rezervata. Bioekologinja Norma Presel.
2: Pokušavamo podići svijest o važnosti šišmiša, o njihovoj ulozi u prirodi, u tome da su jako korisni, da nisu opasni, da nisu strašni, i to je cilj te manifestacije koja se održava na raznim mjestima i u Hrvatskoj i diljem Europe, i to uvijek na zadnji vikend u 8. mjesecu. U Hrvatskoj sve vrste jedu kukci, dakle i neke vrste jedu ribu i neke vrste jedu ptice. U svijetu jako velik broj vrsta se hrani voćem, jako su važni kao šivači, također važni u osjemenjavanju različitih vrsta u tropskim područjima. Tako da su vrlo, vrlo raznoliki i zauzimaju različita područja u cijelom svijetu.
3: Vremenska prognoza.
0: Sunčano i pretežno tiho i vruće, temperature zraka u 11 sati, Zadar 30, Knin 31, Šibenik 32, Gospić 24 stupnja. Vrijeme danas pretežno vedro ili sunčano uz malu naoblaku, poslije podne u unutrašnjosti uz razvoj oblaka moguća je kiša, puhaće slab vjetar jugo i jugozapadni, u drugom dijelu dana sjeverozapadni, najviša dnevna temperatura zraka do 35 stupnjeva.
3: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
4: Božo, hvala ti lijepa i lijepi poziv našem slušateljstvu da doista predivno dvorište Muzeja antičkog stakla večerašnjim sumrakom na tjedan dana postaje pozornica ovog četvrtog izdanja festivala Hitchcock Night.
3: Dobro jutro Zadre, vrijeme je za lagani džir po Kalelargi s pjesmom, pričama i ljudima koji gradu daju srce. Radio Zadar, uvijek uz vas.

U novoj priči o Zadru možete saznat više o temi koja je do sad bila vrlo malo istražena. Riječ je o kazališnim arenama i amfiteatrima koji su u Zadru postojali krajem 19. stoljeća. Bile su to popularne ljetne pozornice na otvorenom, podignute u gradskim vrtovima i dvorištima, na rivi na kojima su gostovale dramske i operne družine, cirkusanti, akrobati i drugi zabavljači. Neke od njih mogle su primiti i više od 3000 gledatelja, a Zadrani su se znali okupljati satima prije početka predstave kako bi zauzeli što bolje mjesto. Gdje su se nalazile arene Manzin, Vitalini i Ceolin, što se u njima izvodilo i zašto su nestale, možete pronaći u nove priči o Zadru na stranici retrozadar.com. Arene svjedoče o kulturnoj osviješenosti tadašnjeg Zadra, u njima se i više od 1500 ljudi tiskalo kako bi vidjelo glumce, operne pjevače, cirkusante ili prve pokretne slike. Danas je teško zamisliti kazališnu ili opernu predstavu koja bi već 2 sata prije početka izazvala gužu nalik onoj ispred dvorane Jazine uoči finala hrvatskog košarkaškog prvenstva. Neka druga vremena, neki drugi interesi. Pročitajte priču, neće vam biti krivo.

Nedjeljno jutro, a mi vas vodimo u šetnju kroz vrijeme. Uz glazbu, priče i uspomene. Džir po Kalelargi. Radio Zadar, zvuk koji čuva duh grada.

0: Ima vremena za ovu vijest koju ću vam sada reći, međutim dobro je znati da se vratila makar onako da obilježi, pa ne možemo još reći kraj ljeta, ali da postoji ipak tradicionalna varoška fešta. Ove feštice po gradu, bar u organiziranom obliku, nisu postojale. Sve to onako palo na ugostitelje, kako koji je smatrao da može zabaviti svoje goste i naravno dio gostiju koji prolaze tim dijelom grada. Eto, turistička zajednica grada Zadra s lokalnim ugostiteljima se ipak dogovorila i obilježava polagani završetak ljeta i glavne turističke sezone, subota 19. rujna. A naše prepoznatljive zadarske ulice, kalete, za ovu priliku biti će posebno uređene i okićene. Još će jednom postati veliki dnevni boravak na otvorenom, okupljajući naravno naše Zadrane, njihove goste. I u toploj atmosferi rujanske večeri varoš će živjeti svojim dobro poznatim mediteranskim ritmom, opušteno, spontano, s pjesmom i uz dobro društvo. Ovogodišnji program obuhvaća glavne varoške ulice. Živa glazba pratit će vas od 20 sati u ulici Stomorica, Varoškoj i Kovačkoj. Biti će tu Ante i Krešo, duo Gitman i trio Fritula, koji će svojim prepoznatljivim repertoarom i laganim notama stvoriti pravi uvod u feštu. Od 22 sata pozornicu u ulici Stomorica preuzimaju Klapa Munita i Gianni Maršan, a njihov zajednički nastup, tko od kojih je slušao, zna da donosi spoj klapskog jednog pjevanja i bezvremenskih dalmatinskih pjesama. Eto, planirajte 19. rujna, varoška fešta, neka nam prije svega bude poziv da makar jednu večer usporimo malo ritam koji nas ipak očekuje na jesen i zimu.
1: Poslušajte što se najvažnije dogodilo u svijetu i Hrvatskoj,
2: Zadru i Zadarskoj županiji.
1: Sve kratko i sve jasno.
2: Informacije koje trebate, kojima vjerujete.
1: Svaki dan od 16 sati.
2: Dnevnik Radio Zadra.
3: Znam što voliš. Radio Zadar.

emisije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr. Radio Zadar.

Idemo malo ponoviti što se to sve događa u Zadru i naravno našoj županiji. Posljednji dan u tjednu donosi dječji košarkaški turnir u Vrsima na Gusterni. U kalendaru imamo, to je već počelo, u Ponilendu od 10 sati. Kao što smo i rekli, kreće i manifestacija Hitchcock Nights 2026. u Muzeju antičkog stakla. Turnir u odbojci na pijesku na plaži Ždrijac u Ninu. Nedjelja na Silbi donosi plivački izazov Toreta Open Water Silba 2026. A u torovima od 18 sati turnir u elektronskom pikadu. Pakoštane nam od 19 sati i 30 minuta donose materine užance, kreće nam i tjedan crkvene glazbe u katedrali Svete Stošije, a četvrti Zadarski festival monodrame danas donosi dvije predstave u kazalištu Lutaka Zadar, Klamov rat od 19, Mandić cirkus Surov od 20 sati. Cijena ulaznice za svaku predstavu je 18 eura, a u Svetom Filipu i Jakovu na rasporedu je još jedna radionica Wine Not. Crvena luka u Biogradu donosi od 20 sati još jedno izdanje Kina pod zvijezdama Dina Emel, od 20 sati i 30 minuta nastupaju u Preku, a manifestaciju, odnosno ljetno kino Biograd nudi projekciju filma Ptica trkačica od 20.30, dok je u Novalji na otoku Pagu na rasporedu večer Oliverovih pjesama od 21 sat.

0: 12 sati stižemo opet do našega Božidara kolege.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan. Polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća ispred vatrogasnog doma u Šibeniku počelo obilježavanje 19. godišnjice koranske tragedije. U najvećoj mirnodopskoj nesreći u Hrvatskoj poginulo je 12 vatrogasaca, šestorica su stradala tokovnog dana, ostali su poslije podlegli ozljedama. Na otoku Kornatu održeše se komemoracija u spomen parku s 12 suhozidnih križeva i kapelicom. Obitelji stradalih i dalje traže istinu uzrocima tragedije. Za niz propusta koji su se dogodili nitko nije odgovarao, evo što kažu otac stradalog vatrogasca Igor Marinović i zapovjednik šibenskih vatrogasaca Volimir Milošević.
3: Svaka budala koja se nada da će nakon

0: koristim ovu priliku da upozorim našu javnost, naše građane o važnosti zapravo sprječavanja nastanka požara koji u konačnici mogu rezultirati ovakvim tragedijama kao što je danas obilježavamo.
1: Predsjednik Republike Zoran Milanović poručuje jučer Viranima da su svojim radom i vizijom uspjeli značajno unaprijediti život na otoku. Na svečanoj sjednici općinskog vijeća održanoj povodom dana općine Vir, Milanović je istaknuo kako je u samo jednoj generaciji ispravljena šteta nastala desetljećima ranije, posebno u području urbanizma i komunalne infrastrukture, posebno izdvojio činjenicu da Vir do 2013. nije imao tekuću vodu. Danas je, rekao je, na vodovodnu i kanalizacijsku mrežu priključeno između 35 i 40% stanovništva.
2: Iz ovih rezultata stoji koncentriran, ciljan, smislen rad jedne grupe ljudi koja se borila za to da ovaj grad, reći ću grad, mada formalno nije grad, premda ima mnoge atribute grada, dođe, ne znam jeste li to istaknuli u filmu, možda sam pričao, pa nisam čuo, do toga da je priključenost na vodovod i na kanalizacijsku mrežu 35-40% u ovom trenutku. To je nestvaran uspjeh u odnosu na stanje koje se zateklo, a to stanje nije bilo, to stanje je bilo toliko komplicirano da se na trenutke činilo da se to nikada neće moći provesti.
3: Vijesti.
1: 57-godišnji muškarac teško je ozlijeđen tijekom lova u Beglovcima kod Gračaca. Policija sumnja da je 64-godišnjak pri skidanju lovačke puške s ramena izazvao paljenje i pogodio muškarca u ruku. Ozlijeđen je prevezen u zadarsku bolnicu gdje su mu utvrđene teške tjelesne ozljede. Protiv 64-godišnjaka podnesena je kaznena prijava, a policija apelira na lovce da strogo poštuju sigurnosna pravila i odgovorno rukuju oružjem. Četvrti dan četvrtog zadarskog festivala Monodrame danas u nedjelju donosi dvije zapažene predstave iz Hrvatske i Slovenije. U 19 sati na programu je Klamo vrat u produkciji Trupe Ovo Ono i Teatra Exit u režiji Dražena Krešića i izvedbi Gorana Grgića. Nagrađivana psihološka monodrama kroz priču srednjoškolskog profesora otvara pitanja urušavanja autoriteta, usamljenosti i sve težeg pronalaženja zajedničkog jezika u obrazovanju. Festival se nastavlja u 21 sati i 30 minuta predstavom Mandić cirkus, u kojoj jedan od najistaknutijih slovenskih glumaca, Marko Mandić, oživljava fragmente čak 91 svoje kazališne uloge.
3: Vremenska prognoza.
1: Sunčano je i pretežno tiho, temperature zraka u 12 sati, Zadar 32, Šibenik 33, Knin 34, Gospić 28 stupnjeva. Vrijeme do kraja dana, pretežno vedro ili sunčano uz malu naoblaku, poslije podne unutrašnjosti uz razvoj oblaka moguća kiša, najviša dnevna temperatura zraka do 35 stupnjeva.
3: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
4: Božo, hvala ti lijepa. Bilo mi je lijepo s tobom jutro sa...
1: Smo završili, ovdje, jesmo?
4: Nas dva za danas.
1: Nas je raskrstili jesmo, sada, Berto, ti i ja.
4: Za danas smo gotovi, ali dobro, doći će da, Marija Paleka, pa nekako ćeš se snaći.
3: Dobro jutro, Zadre. Vrijeme je za lagani džir po Kalelargi. S pjesmom, pričama i ljudima koji gradu daju srce. Radio Zadar, uvijek uz vas.
4: Eto, čuli ste, na moje mjesto o 13 sati doći će kolegica Marija Paleka, sa vama je još uvijek Goran Paleka, ali uskoro će ga zamijeniti Hrvoje Aras. Glazbeni urednik i dalje ostaje Denis Ostrogonac, a za današnju informativu zaduže vam je Božidar kolega. Najavit ću našu redovitu emisiju, dogodilo se na današnji dan, tu u 12.15, zatim ne propustite i novo izdanje Music Boxa koji je na rasporedu 13 sati i 15 minuta. A ja ću vas onako lagano i pozdraviti, ali ostanite uz Radio Zadar, mi se čujemo već sutra popodne. Svako vam dobro.
3: Slušaj Zadar.

0: nedjeljno jutro, a mi vas vodimo u šetnju kroz vrijeme. Uz glazbu, priče i uspomene. Džir po Kalelarije. Radio Zadar. Zvuk koji čuva duh grada.
1: Dogodilo se na današnji dan.
2: Kralj Ostrogota i vladar Italije Teodorik Veliki umro je 30. kolova za 526. godine u Raveni. Rođen je vjerojatno 454. godine u Panoniji. Sin je kralja Teodemira, a nakon što su njegov otac i bizantski car Lav I sklopili mir, Teodorik je poslan na carski dvor u Carigrad kao talac. Talac je bio 10 godina od 461. do 470. Na dvoru je dobio dobru naobrazbu, posebno u vojnoj taktici i upravljanju državom. Vrativši se Ostrogotima 471. godine, preuzeo je vlast na području današnjeg Srijema i Slavonije. Zajedno s ocem dvije godine kasnije prelazi u Ilirika nakon očeve smrti, preuzima vodstvo Ostrogota i vodi ih u Meziju.
3: Ostrogoti se u to doba naseljavaju na teritoriju Bizanta i postaju saveznici carstva. Teodorik je pomogao bizantskom caru Zenonu u borbi protiv uzurpatora Baziliska, zbog čega 476. postaje patrici i dvorski vojskovođa. Dvije godine kasnije je smijenjen, a zatim tri godine ratuje protiv Bizanta, da bi od 483. ponovno postao dvorski vojskovođa. Ponovno ratuje s Bizantom od 486. do 488. godine, a tada ga car Zenon kao svog ovlaštenika šalje u Italiju da preuzme vlast od Odoakra, koji je srušio zapadno rimsko carstvo. Rat protiv Odoakra potrajao je do 493. godine, kada Teodorik zauzima Ravenu i osobno ubija Odoakra. Teodorik je onda uspostavio Ostrogotsko kraljevstvo u Italiji, a Bizant mu je priznao vladarski položaj. Teodorik Veliki svoju državu iz Italije proširio po cijeloj Dalmaciji u rimskim granicama i Srijemu. Osigurao je prvenstvo među germanskim vladarima u zapadnoj Europi, poticao je ekonomiju i gradnju. Do pred kraj života Teodorik, pripadnik arijanske sekte, bio je vjerski tolerantan, a na vijesti o Justinijanovom uništavanju arijanstva u Carigradu odgovorio je uništavanjem katoličkih crkava u Italiji. Jedan od najmoćnijih ranosrednjovjekovnih vladara, Teodorik Veliki, umro je u Raveni 30. kolovoza 526. godine, a naslijedio ga je unuk Atalarik.
2: Najveća željeznička nesreća u povijesti Hrvatske dogodila se 30. kolovoza 1974. godine oko 22 sata i 30 minuta na istočnom ulazu u zagrebački glavni kolodvor. Nesreća se dogodila kada je ekspresni putnički vlak koji je prometovao na relaciji Atena-Beograd-Zagreb-Dortmund sa svih 9 vagona iskočio iz tračnica i prevrnuo se. U vlaku je bilo oko 400 putnika. Identificirano je 167 poginulih putnika. Poginuo je još neutvrđeni broj neidentificiranih putnika. Oko 90 putnika bilo je ozlijeđeno u toj nesreći.
3: Putnici su većinom bili radnici na radu u Njemačkoj koji su se vraćali s godišnjih odmora. Vlak je u glavni kolodvor ušao brzinom od 104 km na sat umjesto dozvoljenih 50 km na sat. Prilikom isklizivanja i prevrtanja vlaka, vagoni su istrgli željezne stupove električnih vodova, tako da je dio putnika poginuo od električnog udara. Najmanje 41 tijelo nije identificirano, uglavnom zbog unakaženosti trupala, i ona su pokopana u zajedničkoj grobnici na Mirogoju. Istraga je utvrdila da nesreća nije posljedica tehničkih neispravnosti, nego ljudske pogreške. Za nesreću su optuženi strojovođa Nikola Knežević i njegov pomoćnik Stjepan Varga, koji su preživjeli. Istražitelji su imali podijeljeno mišljenje o uzroku nesreće. Jesu li strojovođa i njegov pomoćnik bili pod utjecajem alkohola ili su zaspali? Utvrđeno je da su obojica bili premoreni i da su radili znatno više sati od dopuštenog. Mjesec dana prije nesreće radili su više od 300 sati, a prije nesreće su neprekidno radili 51 sat. Putnici su na suđenju svjedočili da vlak oko sat vremena prije dolaska u Zagreb nije usporavao, pa niti kada je prolazio kroz željezničke postaje Ludina i Novoselec, a u zavojima se opasno naginjao, iz čega se može zaključiti da su strojovođa i njegov pomoćnik od umora zaspali. Knežević je osuđen na 15 godina zatvora, a Varga na 9.
2: Bitka između vojski Njemačke i Rusije kod Tannenberga u Prvom svjetskom ratu završena je 30. kolovoza 1914. godine katastrofalnim porazom ruske vojske i velikom, ali u konačnici samo taktičkom pobjedom Njemačke vojske. Bitka je završila potpunim uništenjem ruske druge armije i samoubojstvom njezinog zapovjednika Aleksandra Samsonova. Prvi tjedni rata na istočnom bojištu prošli su usprkos neočekivano brzoj ruskoj mobilizaciji u skladu s njemačkim očekivanjima. Zapovjednik njemačke 8. armije Maximilian von Prittwitz iz taktičkih je razloga naredio povlačenje, a u bici kod Gumbinena doživio je poraz nakon kojeg je smijenjen. Za zapovjednika njemačkih snaga imenovan je Paul von Hindenburg, a za načelnika stožera Erich Ludendorff.
3: Rusija je na tom području angažirala dvije svoje armije, prvu i drugu. Rana faza bitke kod Tannenberga započela je 22. kolovoza, a odlučna 4 dana kasnije. Njemačka je vojska odlučila iskoristiti lošu koordinaciju ruskih armija, uslijed čega je nastao veliki prazan prostor između druge armije koja je brzo napredovala i prve koja je znatno kasnila. Njemački napad započeo je 26. kolovoza i tim su napadom ugroženi bokovi druge ruske armije, dok je njezin središnji dio nastavio napredovati. Sljedećeg dana gotovo cijela druga ruska armija bila je na domak Tannenberga. Njezini korpusi, koji su bili na bokovima, počeli su se 28. kolovoza povlačiti i tako je središnji dio armije ostao izložen njemačkim napadima. Prva ruska armija bila je predaleko i nije mogla pomoći i do 30. kolovoza bitka je bila završena potpunom njemačkom pobjedom. Od 220 tisuća ruskih vojnika njih oko 80 tisuća je poginulo ili ranjeno, a više od 90 tisuća ih je zarobljeno. Od 150 tisuća vojnika njemačke 8. armije ranjeno ili poginulo njih do 15 tisuća. Suočen s katastrofom svoje vojske, general Samsonov se ubio. Zahvaljujući pobjedi kod Tannenberga, ugled von Hindenburga i Ludendorffa naglo je porastao i njih se smatralo spasiteljima Njemačke na istočnom bojištu, a na temelju te pobjede njih će dvojica postati najvažniji njemački zapovjednici u Prvom svjetskom ratu. Usprkos teškom porazu, ruska se vojska do proljeća 1915. oporavila. Njemačka je vojska u bici kod Tannenberga demonstrirala sposobnost brzog prebacivanja postrojbi željeznicom, a važnu ulogu u njemačkoj pobjedi imala je i obavještajna služba, koja je uspjela presresti i dešifrirati radio poruke ruske vojske.
2: Zračna operacija država članica NATO saveza, nazvana Namjerna sila, provedena u suradnji s mirovnim snagama Ujedinjenih naroda u Bosni i Hercegovini, a protiv vojske bosansko-hercegovačkih Srba, započela je 30. kolovoza 1995. godine. Nakon što je vojska Republike Srpske u srpnju 1995. godine zauzela Srebrenicu, koju je UN proglasio zaštićenom zonom, nakon čega je počinjen genocid ubojstvom oko 8000 Bošnjaka, Sjevernoatlantsko vijeće odobrilo je 25. srpnja vojne planove kojima je cilj bila zaštita Goražda, također zaštićene zone UN-a u Bosni i Hercegovini. Samo nekoliko dana kasnije, 1. kolovoza, vijeće je istovrsnu odluku usvojilo i za Sarajevo, Bihać i Tuzlu. Izravni povod za zračne udare NATO-a bio je minobacački napad Vojske Republike Srpske na sarajevsku tržnicu Markale 28. kolovoza 1995. godine. U tom je napadu poginulo 43, a ranjeno 75 ljudi.
3: Dva dana kasnije započeli su zračni udari po položajima Vojske Republike Srpske s ciljem slabljenja te vojske, koja je u tom trenutku kontrolirala oko 70% bosansko-hercegovačkog teritorija. U prvom valu gađani su radarski sustavi i protuzrakoplovna obrana Vojske Republike Srpske, a nakon toga uslijedili su napadi na vojna skladišta, vojarne i topničke položaje. U operaciji je sudjelovalo zrakoplovstvo 8 članica NATO-a. Obavljeno je 3515 letova, 2/3 letova izvelo je američko zrakoplovstvo. Dan nakon početka operacija, UNPROFOR je zatražio njezinu privremenu obustavu kako bi se ustvrdilo je li vodstvo bosansko-hercegovačkih Srba spremno za razgovore ili nije. Napadi su obnovljeni 5. rujna, a 14. rujna ponovno su obustavljeni jer je zapovjednik Vojske Republike Srpske Ratko Mladić pristao na otvaranje Sarajevske zračne luke i uklanjanje teškog naoružanja oko grada. Zapovjednik UNPROFOR-a, francuski general Bernard Janvier i zapovjednik NATO-a za Južnu Europu, admiral Rupert Smith, objavili su 20. 9. rujna u Sarajevu da su postignuti ciljevi operacije te da daljnje djelovanje nije potrebno. Operacijom Namjerna sila, kao i uspješnim operacijama Hrvatske vojske, Hrvatskog vijeća obrane i Armije Bosne i Hercegovine u rujnu i početkom listopada 1995. godine, vojsci Republike Srpske nanesen je niz poraza, nakon kojih je političko vodstvo bosansko-hercegovačkih Srba pristalo na mirovne pregovore koji su vođeni u Daytonu.
2: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Janoš Remer, Marija Pečnik-Vesić, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.
0: Džir po Kalelargi nikad nije bio ljepši. Uz Radio Zadar i najljepša nedjeljna jutra.

0: sata u sat.
1: Od 8 sati ujutro pa nadalje.
0: Poslušajte što se događa u svijetu i na području naše regije.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Puna mriža glazbe. Radio Zadar.

0: Kalelargi nikad nije bio ljepši. Uz Radio Zadar i najljepša nedjeljna jutra.
1: Zlatno jutro ulazi u stan, tvoje usne miluju

0: sve informacije, sva događanja i sve novosti iz etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr Radio Zadar.
1: Radio Zadar, tvoj ljetni radio.

Glazba koja budi sjećanja, priče koje čuvaju Zadar i današnji trenuci koji stvaraju nove uspomene. To je vaš Džir po Kalelargi. Nedjeljom ujutro na Radio Zadar.

0: Slušaj Zadar. S vama je Marija Paleka. Slušaj Zadar.
1: Jutro smo ispratili, a zagazili smo u prvi sat poslije podneva, s time naravno i prve vijesti za podne, 13 sati, samo što nije u studiju, mi se pridružio Božidar, kolega, dobar ti dan.
2: Dobar,
1: i mikrofon
2: Marija.
1: Je tvoj.
2: Hvala ti.
0: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan. Na današnji dan prije 19 godina, 30. kolovoza 2007. na Kornatima je u najvećoj tragediji hrvatskog vatrogastva poginulo 12 vatrogasaca, dok je jedan i preživjeli, Frane Lučić, zadobio teške ozljede. Požar koji je počeo kao intervencija gašenja trave i niskog raslinja pretvorio se u katastrofu. Za propust i organizaciju intervencije sudilo se tadašnjem županijskom vatrogasnom zapovjedniku Draženu Slavici, koji je dva puta oslobođen. Na ponovljenom suđenju sud je zaključio da eventualni odgovorni za tragediju nisu bili obuhvaćeni optužnicom. Obitelji poginulih i dalje traže istinu. Nakon 19 godina njihova pitanja ostaju bez konačnih odgovora. Marina Crvelin, majka poginulog vatrogasca, tada sudac Boris Radman, te Dražen Slavica.
3: Kad dođemo tu, to je nešto neopisivo. Teško i sve to teže i teže. Eto, istinu ne znamo, kame. Krš, kako je doša i vidi, ja kaže, šta se gasi.
4: Držim da postoje indikacije, osnove i vjerojatnosti u ovom spisu i provedenim dokazima za daljnje poduzimanje represivnih radnji tijela progona usmjeren na progon počinitelja kaznenog ili kaznenih djela.
5: Znači, država je preko mene, odnosno državno odvjetništvo, opralo i zataškalo sve institucije i sve propuste.
0: Vijesti.
2: Zadar se ponovno vraća u središte

0: zalasku sunca. Upravo ta priča danas privlači pažnju turista i posjetitelja grada. Organizatori žele tu poveznicu dodatno iskoristiti i Zadar snažnije pozicionirati na finskoj karti. Andrej Fritz.
1: Mi na ovaj način podsjećamo na to i povezujemo, što više pokušavamo Zadar prezentirati prema filmskom svijetu, zato što naša županija ima taj potencijal. Potencijal je tek sada nešto malo iskorišten, ali mislim da se može širiti, pa i po onome jedno vrijeme se pričalo o potencijalnom velikom filmskom studiju u Zadarskoj županiji. Svakako je teško dobiti to u konkurenciji svih ostalih, ali mislim da Zadar ima potencijala što tranzitno, što reljefski, dakle nudi od otoka i mora do planina, nešto što može biti svima interesantno kao kulisa nekakvih da li serija, filmova i sličnog.
2: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo je, sunčano i vrlo vruće, temperature zraka u 13 sati, Zadar 32, Knin 34, Gospić 30 stupnjeva. Vrijeme danas pretežno vedro ili sunčano uz malu naoblaku, poslije podne unutrašnjosti uz razvoj oblaka moguća kiša, puhaće sjevor-zapadni vjetar, najviša dnevna temperatura zraka do 36 stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
3: Hvala ti Bože Dare.
0: Hvala tebi.
4: Red glazbe, red zanimljivosti. Gradimo zajedno još jedno druženje vikendom popodne. Slušaj Zadar, tamo gdje vikend zvuči bolje.
3: Dobar vam dan, dragi slušatelji. Nedjelja je poslije podne, ujedno je posljednja ovog mjeseca. Vani žari, visoka nam je temperatura, čuli smo Božidara, 32 celzijeva stupnja u zraku, pravo je vrijeme za bučkanje u moru, odmaranje, ali i dobar ručak, a naravno uz to i dobro društvo. Poslije podnevna ekipa vam je stigla, glazbu bira Denis Ostrogonac još do 14 sati, a nakon njega će glazbu birati i za glazbu biti odgovoran Toni Dunatov. Za tonskim pultom Hrvoje Aras, a ja sam Marija Paleka. Družim s ovog poslijepodneva. Mnogo dobre glazbe, novo izdanje Music Boxa, zanimljive priče, događanja po našoj županiji, ali prije svega obilje pozitivne energije i sve to čeka vas ukoliko ostanete s nama u nastavku dana. Za vaše dobro raspoloženje samo se držite naših frekvencija, slušajte nas gdje god bili da bili i dobro nam došli. Dobar dan još jednom.

0: Sve informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr Radio Zadar.
1: Usporite, naslonite se i uživajte u glazbi i pričama. S vama je vikendom popodne Radio Zadar.
2: Music Box.
3: Yeah. Are you guys ready?
0: Benny Blanco, Selena Gomez i Becky G otvaraju Music Box.
4: Slušamo Te Olvi i Dolela.
0: Dobrodošlicu u Music Box žele vam Denis Ostrogonac i Toni Dunatov.
4: 12-orostruko nominirani za nagradu Grammy, glazbenik, kantautor i producent Benny Blanco objavio je novi single Te Olvi i Dolela, nastao u suradnji s globalnim pop zvijezdama Selenom Gomez i Becky G.
0: Pjesma je najnovija najava njegovog nadolazećeg studijskog albuma Hermoso, te spaja energiju tradicionalne kumbije s prepoznatljivom suvremenom pop produkcijom.
4: Izgrađena na snažnom pulsirajućem ritmu kumbije, pjesma u potpunosti prihvaća duh ovog žanra, pritom zadržavajući Blanco prepoznatljiv osjećaj za zarazne pop melodije.
0: Selena Gomez i Becky G izmjenjuju nježne, zavodljive vokalne dionice, stvarajući prirodnu i uvjerljivu glazbenu kemiju.

0: Jedan od naših najcjenjenijih liječnika, dr. Boris Nemec, kojem su svoje zdravlje povjerili Luka Modrić i Slaven Bilić, nastupio je na melodijama hrvatskog juga. Ne svakidašnja životna priča liječnika Borisa Nemeca inspirirat će mnogi jer dokazuje kako i u zrelim godinama čovjek može otkrivati svoje talente i realizirati davno skrivene snove. Cijenjeni ortoped prvi put je u ovom dijelu Europe izveo vrlo bitne zahvate koji su značili ogroman napredak u medicini, a u svojoj liječničkoj karijeri operirao više od 15.000 pacijenata među kojima su poznata imena sporta, umjetnosti te javnog života. Želimo vam dobrodošlicu na naše frekvencije.
1: Lijepi pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija Zadar. Hvala vam na prilici da predstavim svoju pjesmu Cvit što samo za me cvita.
0: Kako je došlo do ovog projekta?
1: Pjesmu su napisali Lara i Robert Pilepić. Aranžman je napravio Robert Grubišić, a snimili smo i lijepi video spot u režiji Seđa Cingialea. Snimali smo u Rovinju i Novigradu i to je bilo za mene jako lijepo iskustvo, jer su svi bili jako entuzijastični i dali sve od sebe da dobijemo spot koji će prenijeti atmosferu pjesme. Glazbom se bavim isključivo iz ljubavi, inače sam cijeli život u medicini, a svirati gitaru i pjevati sam počeo tek prije nekoliko godina, zapravo na nagovor mojih prijatelja s kojima često pjevam u konobi. Od uvijek sam veliki zaljubljenik u glazbu. Ona me najbolje opušta i svjestan sam da sam se ohrabrio te ostvario zapravo moj dječački san. Nadam se da će se pjesma Cvit što samo za me cvita svidjeti vašim slušateljima i hvala vam na podršci.

0: Valu Brigada vraćaju se s pjesmom Bedhead, prvim izdanjem nakon debitatskog albuma Portal, kojim su osvojili kritiku i publiku.
1: Bend pjesmu opisuje kao priču o mijenjanju sna za ostvarenje sna i zaključuju da ne bismo htjeli da bude ikako drugačije.
0: Nakon rasprodane turneje u Europi i debitantskih festivalskih nastupa na Lollapaloozi i Outside Lensu, bend nastavlja svoju probojnu godinu kao podrška popularnom izvođaču imena Somber.

0: Ana Sertić Greg, zagrebačka je pjevačica, plesačica i glumica koju su prije 8 godina talent rad i neupisiva želja odveli u New York, gdje je diplomirala na prestižnoj američkoj glazbenoj i dramskoj akademiji. Ostat će zapisana u arhivu te akademije kao prva Hrvatica koje je to pošlo za rukom. Jedan od izazova koji je dugo bio u Aninoj listi želja je vlastita pjesma i napokon je došao trenutak da s publikom podijeli svoj debitantski singl Neparni. Dobrodošlicu želimo Ani.
1: Lijep pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija Zadar.
0: Tko je sve radio na ovom projektu i kakvu emociju želiš prenijeti s ovom pjesmom?
1: Bane Opačić napisao je pjesmu nakon jednog predivnog razgovora u kojem smo dogovorili kakvu emociju želimo prenijeti i kada mi je poslao, bila mi je još ljepša nego što sam mogla zamisliti. Pjesma nosi jednu snažnu emociju kojoj sam, nadam se, svojom interpretacijom uspjela dati nekakvu posebnost. Za pjesmu smo snimili i spot u režiji Tihane Strmečki, a snimali smo ga na lokacijama New Yorka, gdje posljednjih 8 godina živim i radim. Spot je, nadam se, prekrasno prenio atmosferu ove pjesme. Pozivam sve slušatelje da ga pogledaju i naravno poslušaju Neparni na svom omiljenom radiju.

0: Slovačka pop senzácia Adela ostvarila aj najväčší úspech kariére.
1: Njezin nový single Ain't in LA ušao je među 200 najslušajnijih pjesama svijeta na Spotifyovoj ljestvici Global Top 200, potvrđujući status jednog od najvećih novih viralnih pop hitova ovog ljeta.
0: Globalni hit slovačke pop senzacije osvaja streaming servise i društvene mreže, pri čemu ne zaobilazi ni Hrvatsku, gdje prema podacima Chartexa bilježi mjesto među top 100 najviralnijih pjesama.
1: Veliki dio tog uspjeha rezultat je višemjesečnog stvaranja interesa oko pjesme.
0: Adela je Ain't in LA izvodila tijekom turneje Demi Lovato, a pjesma je postala jedan od vrhunaca njezina debitanskog nastupa na festivalu Lollapalooza, dodatno učvrstivši njezin međunarodni proboj.

0: Klapa Drniš godinama je aktivan dio drniške glazbene scene te redovito nastupa na festivalima i manifestacijama posvećenima klapskoj pjesmi, predstavljajući svoj kraj i dalmatinsku glazbenu tradiciju. Klapa Drniš objavila je novi singl i video spot Još te ljubim Vilo, iza kojeg stoji provjereni autorski tim s kojim Klapa uspješno surađuje posljednjih godina. S nama je Josip Mijoć.
1: Dobar dan i veliki pozdrav svim slušateljima.
0: Tko je sve zaslužan za ovaj vaš uradak?
1: Najprije da kažem, autor glazbe je gospodin Hrvoje Buva, autor teksta je gospodin Edo Zuban, aranžman su izradili naš profesor i voditelj Klape Atila Mesarić, zatim Želimir Škarpona i Dalibor Musa. Pjesma je nastala nakon jedne suradnje sa autorskim dvojcem koje sam naveo, s kojim smo imali uspješnu suradnju na prošloj pjesmi pod imenom Neće pisma, s kojim smo bili lani na Kaštelanskom festivalu Večeri dalmatinske pisme, i tako jedna uspješna suradnja se nastavila i tako smo dobili tu novu pjesmu Još te ljubim Vilo, sa kojom smo nastupili na festivalu zabavne glazbe u Opuzenu, Melodije Hrvatskog juga 2026. godina. I evo da se pohvalimo, nakon toga smo dobili nagradu kao najbolji debitanti ovogodišnjeg festivala u Opuzenu. Pjesma je vesele naravi i nama se jako sviđa i komentari su jako, jako dobri i zadovoljni smo. Za nju smo i snimili spot. Kadrovi su snimani na Pašmanu, potoku Pašmanu, točnije u Tkonu, i jedan dio je sniman u suradnji sa kulturno-umjetničkom udrugom Milan Begović iz Vrlike. Tako da smo ukomponirali malo zaleđe Dalmacije i more, tako da je to nama jako, jako dobro i ljudi su stvarno oduševljeni kako smo mi to uspjeli sve spojiti.

0: Xbox.
1: Yeah. Are you guys ready?
2: Okay. Jedan od nas. Radio Zadar.

0: Slušajte što se najvažnije dogodilo u svijetu i Hrvatskoj,
1: Zadru i Zadarskoj županiji.
0: Sve kratko i sve jasno.
1: Informacije koje trebate, kojima vjerujete.
0: Svaki dan od 16 sati.
1: Dnevnik Radio Zadra.
0: Na putu ste, u šetnji ili jednostavno uživate kod kuće. Gdje god bili, s vama je Vikendom popodne. Radio Zadar, vaš savršeni zvuk za slobodno vrijeme.

0: Dobar vam dan, 14, samo što nije, a što ima novo zna Božidar kolega.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan. Obilježava se 19. godišnjica koranske tragedije, najveće mirnodopske nesreće u Hrvatskoj. 12 vatrogasaca poginulo je gaseći požar na otoku Kornatu 30. kolovoza 2007. Smrtno je stradalo 6 vatrogasaca, a šestorica su poslije umrla od posljedica teških ozljeda. Njihove obitelji dalje traže istinu o uzrocima tragedije, a za niz propusta koji su se dogodili nitko nije odgovarao. Vatrogasci diljem Hrvatske postrojit će se u 15 sati 24 minute, a minutu poslije počast će odati uključivanjem sirena i svjetlosne signalizacije na vatrogasnim vozilima u trajanju od 1 minute.
1: Vijesti.
2: Šišmiši mnogima na prvi pogled djeluju zastrašujuće, no riječ o iznimno važnim stanovnicima našeg ekosustava. Upravo zato Park prirode Vransko jezero ove nedjelje organizira Noć šišmiša, večer posvećen upoznavanju i zaštiti ovih zanimljivih noćnih životinja. Program će se održati u Adrenalinskom parku u neposrednoj blizini infocentra Crkvine unutar ornitološkog rezervata, bioekologinja Norma Presa.
3: Pokušavamo podići svijest o važnosti šišmiša, o njihovoj ulozi u prirodi, u tome da su jako korisni, da nisu opasni, da nisu strašni, i to je cilj te manifestacije koja se održava na raznim mjestima i u Hrvatskoj i diljem Europe, i to uvijek na zadnji vikend u 8. mjesecu. U Hrvatskoj sve vrste jedu kukce, dakle, i neke vrste jedu ribu i neke vrste jedu ptice. U svijetu jako velik broj vrsta se hrani voćem, jako su važni kao šivači, također važni u osjemenjavanju različitih vrsta u tropskim područjima. Tako da su vrlo, vrlo raznoliki i zauzimaju različita područja u cijelom svijetu.
1: Vijesti.
2: Sport. Košarkaši Zadra i Alkara igrat će u finalu 21. memorialnog turnira Tomislava Kneževića. U prvoj utakmici polufinala Alkar je stradao Zabok rezultatom 96-83, dok je u drugoj Zadar bio bolji od Kvarnera 113-85. Finale u Krešnom domu na rasporedu od 20 sati i 15 minuta.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Božidare, hvala ti na

0: Sad odmah u Rijeku, tamo nas čeka Igor Lisac koji ima više informacija. Igore, dobar dan i dobrodošli.
1: Dobar dan i vama i lijep pozdrav svima koji nas slušaju.
0: Evo, nešto se ovih dana komeša, hoće kiša, neće, pa padne dvije kapi, pa prljava kiša, pa nešto, hoće, neće, sve nešto, a vani je vruće i temperature se dižu, osjećamo se kao u tropima. Što će biti s vremenom?
1: Evo, danas još postoji mogućnost za kišu, ali to više koncentrirano u unutrašnjosti, nešto razvoja oblaka ima unutrašnjosti za razliku od obalnog dijela i otoka, a u tjednu pred nama, evo, pravo ljetno vrijeme, stabilno i većinom vedro, ustek prolazno na oblaku sredinom tjedna, znači u srijedu, uzrok toga je taj što se frontalni poremećaj koji se premještaju sa zapada na istok drže sjevernije od Hrvatske. Još danas, kao što smo rekli, poslije podne u unutrašnjosti nas može iznenaditi kiša, a što se tiče ostatka tjedna, nekako glavno obilježje vremena bit će bura koja će krenuti puhati u ponedjeljak na večer i zadržati se sve do petka, a u poslijepodnevnim satima na moru, evo, prolazno će ju zamijeniti sjeverozapadni vjetar. Što se tiče stanja nad područjem, trenutno pretežno je sunčano uz malu naoblaku sa više naoblake u unutrašnjosti, puše slab vjetar, jugozapadni i sjeverozapadni, a more malo valovito. Temperatura zraka izmjerena u Zadru 14 sati iznosila je 32 celzijeva stupnja, tlak zraka je bio 1014 hektopaskala te je u blagom padu, a relativna vlažnost je iznosila 45%. Što se tiče vremena, do kraja dana očekuje nas pretežno sunčano vrijeme uz malu naoblaku, no poslije podne, kao što smo rekli, u unutrašnjosti uz razvoj oblaka lokalno moguća kratkotrajna kiša, slab jugozapadni vjetar će postupno kretati na sjeverozapadni, a more će biti malo valovito još danas. Sutra u ponedjeljak početak tjedna donosi pretežno vedro vrijeme, tijekom dana će puhati slab sjeverozapadni vjetar, a kasno na večer i u noći na utorak vjetar će okretati na buru koja će onda jačati. Preksutra utorak nastavlja se potpuno sunčano vrijeme, ali uz promjenu vjetra. Puhat će slaba do umjerena, mjestimice jaka bura koja će poslije podne prema otvorenom moru kretati prolazno na sjeverozapadni vjetar. Dnevna temperatura zraka ostaje bez veće promjene u utorak, a jutarnja će biti u blagom padu, pa znači biti će malo svježije ujutro. Sredina tjedna, srijeda, donosi sličnu temperaturu, ali rekli smo u uvodu uz prolazno nešto više oblaka na nebu, bura će i dalje puhati, ali će prema kraju tjedna slabjeti, a četvrtak i petak sunčano uz buru koja dalje slabi i sjeverozapadni vjetar tijekom poslijepodneva.
0: Eto, bit će nekih promjena, ali još uvijek možemo uživati u ljetu, barem dok ne počnu neke školske obveze. Ovaj tjedan nam je onda definitivno zadatak uživati.
1: Tako, još dok škola ne počne, to je poklon za učenike.
0: Hvala Igore, vama i vrijednoj ekipi u Rijeci. Želim ugodan nastavak dana i do ponovnog slušanja. Lijep pozdrav.
1: Također i vama i lijep pozdrav iz Rijeke.
2: Red glazbe, red zanimljivosti. Gradimo zajedno još jedno druženje vikendom popodne. Slušaj Zadar, tamo gdje vikend zvuči bolje.
0: Dobar dan svima vama koji ste nam se tek sad priključili, a vama koji nas vjerno pratite od rana jutra i koji ste stalno s nama. Naravno, ja se nadam da ste mi dobro i da ćete nas pratiti u nastavku dana. Ako papate nešto fino, već nam je prošlo 14, želim vam dobar tek, a da mi puno ne bismo pričali nakon vijesti i prognoze, idemo mi odmah lagano zasvirati. Za početak sata bit će Whitney Houston u Kajgore mixu Higher Love, a mislim da vas to može malo i rasplesati.

0: Znam što voliš. Radio Zadar.
1: Izvješća službe Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda u 12 sati. Upozorenja nema. Vremenska prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Tiho ili uglavnom sjeverozapadnjak i jugozapadnjak 4 do 12, a na južnom Jadranu mjestimice do 16 čorova. More 1 do 2, na južnom Jadranu ponegdje 3. Vidljivost 10 do 20 km. Pretežno vedro. Još u početku uz jači razvoj na oblake uz obalu postoji mala mogućnost za kišu. Vremenska prognoza za sljedećih 12 sati. Tiho ili slab vjetar promjenjivog smjera, more mirno ili malo valovito. Pretežno vedro.

puste, u šetnji ili jednostavno uživate kod kuće, gdje god bili, s vama je Vikendom popodne. Radio Zadar, vaš savršeni zvuk za slobodno vrijeme.

0: Evo posljednji, u posljednjem smo vikendu, zapravo točni posljednja nedjelja u kolovozu. Ovo je posljednji vikend i tjedan pred obaveze koje nas čekaju u rujnu, i škola i možda i povraci sa godišnjih. Tako da kako to ide obično, tada krenu i velike gužve. Pa evo, još uvijek, iako je turistička sezona, imamo isto tako gužvu i na našim prometnicama. Promet je pojačan na svim cestama koje povezuju obalu i unutrašnjost, i to u oba smjera, te na većini graničnih prijelaza. Pred naplatama Demerije i Lučko u smjeru Zagreba kolone su duge 2 km. Imamo jedno vozilo u kvaru, tunelu Mala Kapela u smjeru Zagreba, to je kolona duga čak 4 km. A u kolonama u pokretu uz Zagreba vozi se između Čorova, Bosiljevo 2 i Lučko u smjeru Zagreba. Imamo prometnu nesreću u tunelu Vidovci, tamo je kolona između Čora, Krapina i Đurmanec u smjeru Maclja. A zbog pojačanog prometa zabrana je prometovanja za teretna vozila i autobuse od Čora, Krapina do Čora, Đurmanec u oba smjera. Na zagrebačkoj obilaznici zastoji su povremeno u zoni radova između Čorova, Lučko i Sveta Nedjelja, a na Krčkom mostu pojačana je gustoća prometa u oba smjera. Također imamo i zastoje koji se događaju u zoni radova, i to na dionici DC1 Zagreb-Karlovac-Gračac-Knin-Split. Točnije, između Gračaca i Knina kod Otrića vozi se u zastojima, odnosno u koloni, zbog tih radova na cesti. Drugih izvanrednih situacija nema. U prometnim linijama također nema izvanrednih situacija. Za sad je sve mirno. Naravno, gužve ne možete izbjeći, možete se naoružati strpljenjem i naravno pratiti sve informacije Hrvatskog autokluba kako bi u svako vrijeme bili informirani o tome gdje se nalaze gužve, te kako zapravo te gužve možete i izbjeći. A mi ćemo vas sada pozdraviti, poželjeti vam sretan put i naravno uz dobar val muzike.
1: Znam što voliš. Radio Zadar.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na skolskaknjiga.hr.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: Uz nježne talijanske ritmove stigli smo i do 15 sati i vrijeme nam je za Božidara.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan. Predsjednik Republike Zoran Milanović poručio jučer biranima da su svojim radom i vizijom uspjeli značajno unaprijediti život na otoku. Na svečanoj sjednici općinskog vijeća održanoj povodom dana općine Vir, Milanović istaknuo kako je u samo jednoj generaciji ispravljena šteta nastala desetljećima ranije, posebno u području urbanizma i komunalne infrastrukture. Posebno izdvojio činjenicu da Vir do 2013. nije imao tekuću vodu. Danas je, rekao je, na vodovodnu i kanalizacijsku mrežu priključeno između 35 i 40% stanovništva.
3: Iz ovih rezultata stoji koncentriran, ciljan, smislen rad jedne grupe ljudi koja se borila za to da ovaj grad, reći ću grad, mada formalno nije grad, premda ima mnoge atribute grada, dođe, ne znam jeste li to istaknuli u filmu, možda sam pričao pa nisam čuo, do toga da je priključenost na vodovod i na kanalizacijsku mrežu 35-40% u ovom trenutku. To je nestvaran uspjeh u odnosu na stanje koje se zateklo, a to stanje nije bilo to stanje je bilo toliko komplicirano da se na trenutke činilo da se to nikada neće moći provesti.
1: Vijesti.
2: 57-godišnji muškarac teško ozlijeđen tijekom lova u Beglocima kod Gračaca. Policija sumnja da je 64-godišnjak pri skidanju lovačke puške s ramena izazvao paljenje i pogodio muškarca u ruku. Ozlijeđen je prevezen u zadarsku bolnicu gdje su mu utvrđene teške tjelesne ozljede. Protiv 64-godišnjaka podnesena je kaznena prijava. Policija apelira na lovce da strogo poštuju sigurnosna pravila i odgovorno rukuju oružjem.
1: Vijesti.
2: Četvrti dan četvrtog zadarskog festivala Monodrame danas donosi dvije zapažene predstave iz Hrvatske i Slovenije. U 19 sati na programu je Klamov vrat u produkciji trupe Ovo ono i Teatar Exit u režiji Dražena Krešića i izvedbi Gorana Grgića. Nagrađivana psihološka Monodrama kroz priču srednjoškolskog profesora otvara pitanje urušavanja autoriteta, usamljenosti i sve težeg pronalaženja zajedničkog jezika u obrazovanju. Festival se nastavlja u 21:30 predstavom Mandić cirkus, u kojoj jedan od najistaknutijih slovenskih glumaca, Marko Mandić, oživljava fragmente čak 91 svoje kazališne uloge.
1: Vremenska prognoza.
2: Promjenjivo je oblačno i pretežno tiho, temperatura zraka u Zadru 32 stupnja, vrijeme do kraja dana, pretežno vedro ili sunčano, uz malu naoblaku, poslije podne unutrašnjosti uz razvoj oblaka, moguća kiša, najviša dnevna temperatura zraka do 36 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Toliko za ovaj sat, a do 16, onda se ponovno vidimo.
2: Može, Marija.
0: Hvala ti.
1: Red glazbe, red zanimljivosti. Gradimo zajedno još jedno društvo.

u manifestaciju, pa ćemo tako u ovim narednim satima malo surfati po našoj županiji da vidimo što ima novo. A vi nemojte napuštati naše frekvencije, pa nakon dobre glazbe saznajte gdje se možete danas uputiti, dobro zabaviti do večernjih sati.

Približava nam se rujana, to obično znači da nam naše moždane vijuge polako počinju raditi. Ne znam zašto, je li to zbog kraja ljeta ili početka jesenji ili možda školskih obaveza. Nekako nam taj rujan zvuči baš kao pravi mjesec za početak nekog intenzivnog učenja. A vjerujem da je svima vama ljeta već pomalo i dosta je ovih vrućina, pa da ćete se kad se malo rashladite poželjeti učenja nekakvih stranih jezika. A kuće bolje, evo, ima prilika za to, jer već četvrtu godinu za redom u organizaciji Ministarstva odgoja i obrazovanja Republike Slovenije Slovenskog kulturnog društva Lipa Zadar nastavlja se tečaj slovenskog jezika. Eto, možete učiti slovenski, nije težak, a učiti ga možete čak i besplatno. Upisi za novu školsku godinu još uvijek su u tijeku i traju do sutra, do kraja dana. A upisati se mogu djeca od 6. godine te odrasli bez obzira na dob. Sve prijave možete odraditi na stranicama kulturnog društva Lipa Zadar ili e-mailom na slovenski jezik zd.et@gmail.com. E, ima čak i mobitel 098 532 341. Inače, predavanja će se održati u večernjim satima u učionici osnovne škole Šimuna Kožičića Benje po dva sata školska sata tjedno, a cijelu radionicu će voditi voditeljica Tatjana Bajlo. Evo, ako niste čuli na koji mail ili na koji broj mobitela možete kontaktirati za upise, svakako posjetite stranice kulturnog društva Lipa Zadar i tamo ćete pronaći sve detalje. A ja vam želim sretan početak učenja, pa evo, ako budete naučili taj slovenski, zašto nam ne napišete nešto lijepo. Idemo svirati.

putu ste, u šetnji ili jednostavno uživate kod kuće, gdje god bili, s vama je Vikendom popodne. Radio Zadar, vaš savršeni zvuk za slobodno vrijeme.

Tini, ja hit koji je rasplesao, čak i mene malo nas je razbudio u ovom poslijepodnevu. Zavidim svima vama koji ste negdje na plaži, uživate, eto, osvježavate se, bučkate i pijete neki fini koktelčić, nadam se da vam je lijepo. A ovi koji se pripremaju za večernji izlazak sigurno su čuli da se na poluotoku na Narodnom trgu večeras pleše u vrući ritmovi salse. Večeras će biti senzualna salsa noć na Zadarskom poluotoku, točnije na Narodnom trgu, a sve će započeti u 20 sati i trajaće do 23 sata i 30 minuta, dakle nekoliko sati za plesanje pod zvijezdama, i to uz ritmove salse, bačate i vođene plesne animacije. Eto, organizatori će se potruditi da vam uljepšaju ovu večer, bez obzira imali vi iskustva u plesanju ovih plesova ili ne, oni su tu da vas vode, da vam pokažu i da plešu zajedno s vama, a vama trebaju samo poprilično dobre i udobne plesne cipele. Tako da, eto, večeras svi vi koji ste željni vrućih plesnih ritmova, uputite se prema poluotoku, tamo ćete se rasplesati zajedno uz sjajnu ekipu koja će vas provesti kroz stvarno vruće plesne hitove, odnosno ritmove. Ja bi to tako nazvala. Sad bi to onako zvučno izgledalo kao Jennifer Lopez. Ali dobro, odite pa vidite, uvjerite se sami. Mi ćemo svirati dalje. Za glazbu nam se danas poslije podne brine Toni Dunato.

0: I vrijeme nam je za informativnu emisiju. Lagano smo stigli i do 16 sati.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Zadar. Dnevnik.
2: Dobar dan u Dnevniku u kojem donosimo. Obilježava se obljetnica kornatske tragedije. U Vukovaru dan sjećanja. Predsjednik Milanović sinoć na danu općine Vir. Večeras noć šišmiša i Hičkokove noći. Zadarani večeras protiv Alkara.
3: Dnevnik Radio Zadra.
2: Na današnji dan prije 19 godina, 30. kolovoza 2007. na Kornatima je u najvećoj tragediji hrvatskog vatrogasca poginulo 12 vatrogasaca, dok je jedan i preživjeli, Frane Lučić, zadobio teške ozljede. Požar koji je počeo kao intervencija gašenja trave niskog raslinja pretvorio se u katastrofu. Da eventualni odgovorni za tragediju nisu bili obuhvaćeni optužnicom, obitelji poginulih i dalje traže istinu. Nakon 19 godina njihova pitanja ostaju bez konačnih odgovora. Marina Crvelin, majka poginulog vatrogasca, tada sudac Boris Radman te Dražen Slavica.
4: Kad dođemo tu, to je nešto neopisivo. Teško i sve to teže i teže. Eto, istinu ne znamo, a di, kame. Krš. Koliko je došao i vidio šta se gasi.
5: Držim da postoje indikacije, osnove i vjerojatnosti u ovom spisu i provedenim dokazima za daljnje poduzimanje represivnih radnji tijela progona usmjeren na progon počinitelja kaznenog ili kaznenih djela.
6: Znači, država je preko mene, odnosno državno odvjetništvo, opralo i zataškalo sve institucije i sve propuste.
3: Dnevnik.
2: U Vukovaru se obilježava dan sjećanja na nestale osobe u Domovinskom ratu i Međunarodni dan nestalih osoba. Evo što su izjavili predsjednica Saveza udruga obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja, Ljiljana Alvir, i članovi obitelji nestalih.
7: Šaljemo poruku također institucijama u Srbiji da otvore arhive, da daju informacije. Poručujemo posebno građanima Republike Hrvatske koji znaju, a žive u strahu ili pod prijetnjama, da na anoniman način dostave informacije institucijama Republike Hrvatske.
8: Tražim brata. Sin je ubijen 19. a brat je prije toga ubijen negdje. Iz bolnice ga nema. Evo, tako čekamo iz godine u godinu, iz dana u dan, nadajući se. A da li će ta nada uspjeti uroditi ili neće, ne znam.
9: Traži se, a šta će se naći kad nema informacija s one strane koji bi trebali nam dati informacije, pa da jedan puta i mi svoju dušu smirimo.
10: Mi jesmo zadovoljni kad se neko pronađe, ali mi ćemo zadovoljni kad se svi pronađu. Teško je čekati onaj dan kad saznaš da je tvoje pronađeno. Teško je i bolno, ali si malo sretniji nego što si prije bio.
2: Dnevnik. Predsjednik Republike Zoran Milanović poručuje jučer Viranima da su svojim radom i vizijom uspjeli značajno unaprijediti život na otoku. Na svečanoj sjednici općinskog vijeća, održanoj povodom dana općine Vir, Milanović je istaknuo kako je u samo jednoj generaciji ispravljena šteta nastala desetljećima ranije, posebno u području urbanizma i komunalne infrastrukture. Posebno izdvojio činjenicu da Vir do 2013. nije imao tekuću vodu. Danas je, rekao je, na vodovodnu i kanalizacijsku mrežu priključeno između 35 i 40% stanovništva.
11: Iz ovih rezultata stoji koncentriran, ciljan, smislen rad jedne grupe ljudi koja se borila za to da ovaj grad, reći ću grad, mada forma

0: trenutku. To je nestvaran uspjeh u odnosu na stanje koje se zateklo, a to stanje nije bilo, to stanje je bilo toliko komplicirano da se na trenutke činilo da se to nikada neće moći provesti.
1: Dnevnik. Četvrti dan četvrtog Zadarskog festivala Monodrame danas u nedjelju donosi dvije zapažene predstave iz Hrvatske i Slovenije. U 19 sati na programu je Klamov rat u produkciji trupe Ovono i Teatra Exit u režiji Dražena Krešića i izvedbi Gorana Grgića. Nagrađivana psihološka monodrama kroz priču srednjoškolskog profesora otvara pitanje urušavanja autoriteta, usamljenosti i sve težeg pronalaženja zajedničkog jezika u obrazovanju. Festival se nastavlja u 21:30 predstavom Mandić cirkus, u kojoj jedan od najistaknutijih slovenskih glumaca, Marko Mandić, oživljava fragmente čak 91 svoje kazališne uloge. Zadar se ponovno vraća u središte filmske priče povezane s jednim od najvećih redatelja svih vremena, Alfredom Hitchcockom. Četvrto izdanje Hitchcockovih noći počinje večeras s jednim od njegovih najboljih filmova, Prozorom u dvorište, otvaranje festivala i projekcijom od 20:30 u fantastičnom prostoru Muzeja antičkog stakla. Hitchcockova poveznica sa Zadrom temelji se na poznatoj priči o samom redatelju i zadarskom zalasku sunca. Upravo ta priča danas privlači pažnju turista i posjetitelja grada. Organizatori žele tu poveznicu dodatno iskoristiti i Zadar snažnije pozicionirati na finskoj karti. Andre Fritz.
2: Mi na ovaj način podsjećamo na to i povezujemo, što više pokušavamo Zadar prezentirati prema filmskom svijetu, zato što naša županija ima taj potencijal. Potencijal je tek sada nešto malo iskorišten, ali mislim da se može širiti, pa i po onome jedno vrijeme se pričalo o potencijalnom velikom filmskom studiju u Zadarskoj županiji. Svakako je teško dobiti to u konkurenciji svih ostalih, ali mislim da Zadar ima potencijala što tranzitno, što reljefski, dakle nudi od otoka i mora do planina, nešto što može biti svima interesantno kao kulisa nekakvih da li serija, filmova i sličnog.
1: Šišmiši mnogima na prvi pogled djeluju zastrašujuće, no riječ je o iznimno važnim stanovnicima našeg ekosustava. Upravo zato Park prirode Valansko jezero ove nedjelje organizira Noć šišmiša, večer posvećen upoznavanju i zaštiti ovih zanimljivih noćnih životinja. Program će se održati u Adrenalinskom parku u neposrednoj blizini infocentra Crkvine unutar ornitološkog rezervata. Bioekologinja Norma Fresel.
3: Pokušavamo podići svijest o važnosti šišmiša, o njihovoj ulozi u prirodi, u tome da su jako korisni, da nisu opasni, da nisu strašni, i to je cilj te manifestacije koja se održava na raznim mjestima i u Hrvatskoj i diljem Europe, i to uvijek na zadnji vikend u 8. mjesecu. U Hrvatskoj sve vrste jedu kukce, dakle, i neke vrste jedu ribu i neke vrste jedu ptice. U svijetu jako velik broj vrsta se hrani voćem, jako su važni kao prašivači, također važni u osjemenjavanju različitih vrsta u tropskim područjima. Tako da su vrlo, vrlo raznoliki i zauzimaju različita područja u cijelom svijetu.
4: Dnevnik Radio Zadra.
1: Zadarska policija istražuje krađu novca iz kuće 80-godišnjakinje u Zatonu Obrovačkom. Dvije nepoznate žene početkom tjedna došle su do njezine kuće i zatražile vodu. Nakon što ih je žena nakratko pustila u dom, utvrdila je da joj nedostaje novac. Policija upozorava posebno stare građane da ne puštaju nepoznate osobe u svoje domove, bez obzira nude li pomoć, proizvode po povoljnim cijenama ili je traže. Sumnjive osobe odmah treba prijaviti policiji na broj 192. Sport. Filip Hrgović, novi je svjetski prvak Međunarodne boksačke federacije u teškoj kategoriji. U londonskoj O2 areni pobjedio je Britanca Mosesa Itoumu prekidom u 9. rundi. Veći dio borbe bio je u podređenom položaju, ali izdržao je sve nalete u 8 rundi, pa onda serijom razornih udaraca prisilio je Itouminku da baci ručnik. Nakon toga sudac je prekinuo borbu, a Hrgović uzeo titulu. Nakon 20 godina ostvario sam svoj san, rekao je poslije meča, a u protivniku kaže da je jako dobar, ali neiskusan.
5: Mislio sam da će biti lakše. Vrlo je brz. Iskreno, nikad nisam bio u ringu s nekime poput njega, ali je neiskusan, previše se trošio, borio se poput amatera. Znao sam da moram izdržati i da će se umoriti, pa ću ga poslije dobiti. Bio sam tako umoran, primio toliko udaraca, ali Bog mi je dao neku posebnu energiju. Primio sam tu neprirodnu energiju od gore.
1: Košarkaši Zadra i Alkara igrat će u finalu 21. memorialnog turnira Tomislava Kneževića. U prvoj utakmici polufinala Alkar je skladao Zabok rezultatom 96-83, dok je u drugoj Zadar bio bolji od Kvarnera 113-85. Finale u Krešenom domu na

0: Raspored od 20 sati i 15 minuta.
1: Vremenska prognoza.
0: O vremenu sutra, Igor Lisic.
2: Sutra u ponedjeljak, rekli smo, jako slično, tako da pretežno vedro, puhaće slab sjeverozapadni vjetar koji će na večer i u noći ukretati na buru i bura će onda jačati. More će biti malo jače, malo do umjereno valovito, a temperatura zraka se sutra u ponedjeljak neće puno mijenjati u odnosu na današnju.
3: Slušali ste Dnevnik Radio Zadra.
0: S vama su bili Hrvaras i Božidar Kolega.

Red glazbe, red zanimljivosti. Gradimo zajedno još jedno druženje vikendom popodne. Slušaj Zadar, tamo gdje vikend zvuči bolje.

Iako smo mi u posljednjem vikendu u kolovozu, vani se osjetno vidi da je manje turista u gradu, no turistička sezona nije prestala i koncertna i raspjevana događanja nisu prestala barem još neko vrijeme ili barem ovaj još tjedan koliko još imamo dok službeno ne krenu obaveze u rujnu. A evo nas dijeli samo jedan dan, praktički jedan i pol dana do rujna, pa valja iskoristiti posljednje trenutke kolovoza. Večeras ako ste malo raspoloženi za Oliverove romantike, svi znate kakve su pjesme našeg dobrog Olivera Dragojevića, svakako možete otići do Novalje. Tamo će se na trgu Briščić održati koncert u čast Oliverovih pjesama, pa će se cijelu večer puštati njegove pjesme, a sve će početi u 21 sat. Ako želite malo otići iz grada, rekla sam vam da se u gradu može plesati salsa, ako vam je ovo mirnije, romantičnije i nekako sjetnije, onda se uputite u Novalju pod zvjezdanim nebom, uživajte u njegovim pjesmama.

putu ste, u šetnji ili jednostavno uživate kod kuće, gdje god bili, s vama je Vikendom popodne. Radio Zadar, vaš savršeni zvuk za slobodno vrijeme.

Jeste li znali da su šišmiši jedini sisavci koji mogu aktivno letjeti i da u svijetu postoji oko 1500 vrsta šišmiša? Mi smo uvijek mislili samo jedan postoji. Što čini oko 20% svih vrsta sisavaca? Neke vrste šišmiša mogu pojesti do 3000 kukaca tijekom samo jedne noći. Šišmiši nisu slijepi, oni imaju odlične sposobnosti snalaženja i koriste eholokaciju kako bi se orijentirali i pronašli plijen u mraku. Važan su pokazatelj zdravog i očuvanog okoliša. Tako to radi Batman, a ono što vas želim s ovim uveseliti je zapravo da večeras, odnosno danas, slavimo Međunarodnu noć šišmiša. U okruženju Parka prirode Vransko jezero i Adrenalinskog parka danas se tamo prigodnim i zanimljivim programom za cijelu obitelj očekuje veoma dobra zabava u sklopu Međunarodne noći šišmiša. Kako to izgleda, što se tamo događa, o kakvim se bićima radi, možete saznati ukoliko se tamo zaputite. Već od 17 sati besplatno možete koristiti Adrenalinski park uz mali naglasak na minimalnu visinu djeteta za korištenje parka od 140 cm na gore, a onda od 18.30 do 19.30 možete se pridružiti kreativnim aktivnostima i radionicama koje su inspirirane šišmišima. One se rade za sve uzraste. I za kraj, za početak, nećete sresti Batmana u špilji, ali od 19.30 možete se pridružiti poučnoj šetnji uz jezero i otkriti sve što vas zanima o šišmišima. Sudjelovanje je besplatno. Ako želite vidjeti zašto je Batman toliko poseban, onda vam savjetujem da odete tamo i istražite upravo tajnu koju čuvaju špilje, a šišmiši nam donose na vidjelo.

putu ste, u šetnji ili jednostavno uživate kod kuće, gdje god bili, s vama je Vikendom popodne. Radio Zadar, vaš savršeni zvuk za slobodno vrijeme.

Ako se bojite prekinuti s nekim, nemojte prekinuti četiri oka, pošaljite ovu pjesmu. Bila je ovo Noeli, bit će bolje, uvijek može bolje, a prekidi nisu tako strašna stvar ako se može i dogovoriti, pa eto i čak i uz pjesmu, pa malo se i ublaži to. Ali evo, ako se volite, nemojte prekidati, to vam je moj savjet. A evo, imamo i neku promjenu u pomorskom prometu, odnosno prekinuta je neka linija, zato ne možemo mi uputiti pjesmu za takvu stvar, ali evo, mogu vas informirati da vidim na stranicama Hrvatskog autokluba da je nastala izmjena u jednom redu plovidbe. Inače, u pomorskom prometu za sad nema poteškoća, sve se odvija kako treba, ali ipak mala izmjena sutra 31. kolovoza, trajekt u povratnoj liniji 433 East Molat Zverina Cestrun Rivanj Zadar Gaženica iz Molata će umjesto u 17 sati isplovit će u 17 sati 30 minuta. Evo, znači, umjesto u 17 kao što bi bio redovan red plovidbe, ipak će isploviti u 17.30. A ako vas bude zanimalo ima li još kakvih promjena, škicnite na stranice Hrvatskog autokluba, oni će u pravo vrijeme donijeti prave informacije, tako da vi uvijek budete na izvoru informacija vezano za svoje potrebe. A mi sviramo dalje, 17 sati nam je i 7 minuta, debelo nam je poslije podne, još uvijek nam je nedjelja, još uvijek je posljednji vikend u kolovozu, iskoristite ga pametno.

putu ste, u šetnji ili jednostavno uživate kod kuće, gdje god bili, s vama je Vikendom popodne. Radio Zadar, vaš savršeni zvuk za slobodno vrijeme.

A u Zadru je u tijeku jedan lijepi tjedan duhovne, odnosno crkvene glazbe koja se održava u sklopu promicanja orguljaške glazbe. Tako da evo udruga Ars Organi održava ovaj tjedan crkvene glazbe sve do 4. rujna i na tom seminaru uglavnom će se bavit će se produbljivanjem znanja i vještina na području crkvene glazbe, liturgije i zajedničkog muziciranja. Na seminar su pozvani članovi župnih zborova, orguljaši, voditelji liturgijskog pjevanja, crkveni glazbenici, ali naravno i svi zainteresirani vjernici iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine koji su željni produbiti svoje znanje i vještine na ovom području. Inače, sam program završava zajedničkim koncertom svih sudionika, nakon kojega će biti uručene potvrde o sudjelovanju i participiranju u ovom lijepom tjednu crkvene glazbe, a na toj zajedničkoj večeri će također održati razgovore i na kojima će pričati o svojim iskustvima kako su kroz crkvenu glazbu, odnosno duhovnu glazbu, zapravo razvili te svoje vještine, kako su propjevali i kako su ostavili impresije na svoje slušatelje. Pa evo, ukoliko ste među ovom skupinom, zašto se ne biste i vi prijavili, zašto ne biste i vi pohodili seminar? Iz organizacije poručuju kako su svi pozvani, tako da evo, svakako iskoristite ovaj period. Cijelo događanje traje do 4. rujna, a javiti se možete udruzi Ars Organi ili čak sjemeništu Zmajevištu u Zadru. Evo, to su sve informacije, a mi ćemo nastaviti u našem revijalnom tonu. Glazbu za vas danas bira Toni Dunatov, Marcela pjeva Ovako ne ide.

putu ste, u šetnji ili jednostavno uživate kod kuće, gdje god bili, s vama je Vikendom popodne. Radio Zadar, vaš savršeni zvuk za slobodno vrijeme.

Posljednji je vikend u kolovozu i još nam traje turistička sezona. Kakva je prometna slika? Gledala sam sad na Hrvatskom autoklubu na njihovim službenim stranicama. Jednostavno gužve su posvuda. Pojačan je promet na cestama i prema obali i prema unutrašnjosti na većini graničnih prijelaza, a imamo i nekoliko izvanrednih prometnih situacija. Pred naplatom Demerije u smjeru Zagreba kolona je duga 1 km. Nalazi i imamo jedan predmet između odmorišta Sitno i čvora Danilo u smjeru Zagreba. Predmet se nalazi na cesti, vozi se uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Imamo jedno vozilo u kvaru ispred tunela Grić u smjeru Dubrovnika, tu se vozi uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Savjetuje se dodatan oprez, ipak se radi o tunelu, tako da evo, naoružajte se velikim strpljenjem i povećajte svoj periferni vid. Predmet između odmorišta Lički Osik i čvora Gospić u smjeru Dubrovnika također se nalazi na cesti, vozi se uz ograničenje brzine od 80 km na sat, ali vi isto malo smanjite, ipak se ne zna kakvom se predmetu radi. U kolonama u pokretu se vozi uz zastoje između čvora Bosiljevo 2 i Lučko u smjeru Zagreba. Zbog povećanog priljeva vozila zabranjeno je prometovanje za teretna vozila i autobuse od čvora Krapina do čvora Đurmanec u oba smjera, a imamo tu i neku prometnu nesreću između čvora Popovaša i Križ u smjeru Bregane na dionici A3 Bregana Lipovac i to je kolona duga 8 km. Evo, kod nas ovdje na Jadranskoj magistrali za sad mirno, promet teče glatko, a kako će biti dalje ne znamo, uglavnom znamo da su gužve na svim mogućim punktovima. Eto, nedjelja, ipak se ljudi vraćaju svojim domovima, možda i putuju prema svojim odredištima jer sutra počinje novi radni tjedan pa se vraća sa godišnjih. Uglavnom, bilo kako bilo, gdje god da se nalazite, samo se naoružajte strpljenjem, vozite polako, ali pojačajte glazbu do daske. Radio Zadar se brine da putujete sretno i sigurno, barem što se glazbe tiče.

Vikendi sport oduvijek idu zajedno, a pogotovo u gradu košarke gdje se ovaj vikend održava 21. izdanje memorijalnog turnira u čast prerano preminulom igraču košarkaškog kluba Zadar Tomislavu Kneževiću. Utakmice se igraju u Krešinom domu na Višnjiku, a u prvoj utakmici polufinala Alkar je svladao Zabok rezultatom 96-83, dok je u drugoj Zadar bio bolji od Kvarnera 113-85. Inače, Zabok i Kvarner danas se bore za treće mjesto, a finale između Zadra i Alkara na rasporedu je od 20 sati i 15 minuta. Ulaz na utakmice je besplatan, Višnjik nije daleko, ako ste zagriženi ljubitelj košarke, skoknite do tamo, navijajte i eto, nagledajte se dobrog i dinamičnog ogleda među ovim košarkaškim ekipama. A kad smo već kod košarke, veoma važna informacija za hrvatsku košarkašku repku koja je fantastičnim preokretom danas pobjedila Nizozemsku gostima rezultatom 101-99. Time je napravila korak bliže plasmanu na svjetsko prvenstvo koje se igra iduće godine u Kataru. Bila je to luda utakmica u kojoj je Nizozemska u jednom trenutku vodila s razlikom od 16 poena, ali Hrvatska je odigrala briljantno drugo poluvrijeme u napadu. Svaka čast, nemam dalje što za reći.

0: više od radija.
1: Radio Zadar.
2: Pravi je trenutak da najavim nešto što svi volimo. Svi smo ljubitelji filmova, a naročito kad se radi o nekim jako starim filmovima i jako dobrim redateljima. Uglavnom, predivno dvorište muzeja antičkog stakla večerašnjim sumrakom na tjedan dana postaje pozornica četvrtog izdanja festivala Hitchcock Nights. A festival započinje u 20 sati 30 minuta uz kratki uvod filmologa Tomislava Brleka, a otvara ga kultni thriller Prozor u dvorište iz 1954. godine, James Stewart i Grace Kelly u glavnim ulogama. O četvrtim po redu Hitchcockovim noćima s jednim od organizatora Andrijem Fricem pričao je naš kolega Dino Kajić.
3: Pa znači je priličan, dakle nešto što je počelo kao, ajmo reći, lokalni natječaj ili ovako regionalni, narasto je kroz ovu četvrtu godinu na jedan regionalni u širem smislu, dakle nije to ono Dalmacija i sjever, nego je nešto što cijeli područje bivše Jugoslavije, dosta se javilo i dijaspore, dakle prati se natječaj, valjda dolaze s njima u susret možda kako su ovdje na ljetu. Razvija se i raste natječaj iz godine u godinu, to nam je cilj zapravo postane međunarodni natječaj u punom smislu, znači punokrvni međunarodni natječaj. Kvaliteta se raste iz godine u godinu, ove godine smo dakle i na najreprezentativnijem mjestu u Zadru, dakle u gradskoj loži.
4: Koliko je zapravo po tebi značajan i koliko je zapravo teško realizirati taj projekt o slavnom redatelju koji ima tu poveznicu sa Zadrom, koliko je teško sad izabrati filmove, cijela organizacija, koliko je ova godina bila zahtjevna?
3: Pa zahtjevna, mislim, dosta je slično programu od prošle godine, dakle tek neke stvari su se mijenjale, dakle natječaj je narastao, imamo uvodničare prije filmova, to što nismo imali ranije, ali ostatak je ostao u sličnim gabaritima od lani, s tim da imamo ponovno radionicu za mlade kasnije, neku filmsku kroz rujan. Zahtjevno je to što na natječajima nismo rasli, na nekima smo išli čak i u minus, troškovi rastu iz godine u godinu i teško je razvijati se kroz dodatni program ukoliko financije to ne prate. S ove godine, dakle, tu je entuzijazam je priličan i mnogi onako dolaze participirati zato što im se sviđa ideja, sviđa im se koncept i mi se trudimo da to bude na najprofesionalnoj razini, ali baš za korak iznad nam treba, dakle, veća prije svega financijska pomoć, nekakvih razgovora je bilo, tako da nadamo se da će uspjehom ovog izdanja, znači, slijediti kao peto, ajmo reći, onaj prvi mali jubilej koji bi mogao biti u još većem obujmu, znači da se iskoristi cijeli potencijal, dakle Hitchcock nudi neizmjeran potencijal što filmskog, što fotografskog, što izražavanja u mnogim drugim aspektima poput glazbe. Želja nam je prikazati projekciju po mogućnosti na forumu na što većem ekranu i uz pratnju živog orkestra. To će biti dobar pothvat, ali mislim da će to biti ono jedan događaj za pamćenje.
4: To je zaista odlično, ali moram ti ispričati anegdotu. U razgovoru s turističkom vodičicom Lucom Bašić pitao sam je je li sad već postalo normalno da turisti, stranci, posjetitelji Zadra da znaju za priču o Hitchcocku i zalasku sunca, a ona mi je rekla ja ću te iznenaditi i dan danas mnogi ostanu oduševljeni tom pričom. Dakle, ipak ostaje najatraktivnija priča o slavnim ljudima iz svijeta, a vezana za Zadar.
3: Je, apsolutno jedna od najatraktivnijih priča. Nemamo ih mnogo, ali ne znači da ih ne možemo kreirati, odnosno da možda neke naše pokoljenja budu pričala o tome kako je netko poznat bio, odnosno što se povezuje sa Zadrom. Mi na ovaj način podsjećamo na to i povezujemo, što više pokušavamo, imamo Zadar prezentirati prema filmskom svijetu, zato što naša županija ima taj potencijal je joj tek sada nešto malo iskorišten, ali mislim da se može širiti, pa i po onome jedno vrijeme se pričalo o potencijalnom velikom filmskom studiju u Zadarskoj županiji, svakako je teško dobiti to u konkurenciji svih ostalih, ali mislim da Zadar ima potencijala što tranzitno, što reljefski, dakle nudi od otoka i mora do planina, nešto što može biti svima interesantno kao kulisa nekakvih da li serija, filmova i sličnog.
4: Ali nadovezat ćemo se još na rad Kino zone van Hitchcocka. Jedan film je bio posebno popularan i ispunio je, čini mi se da je oborio rekord.
3: Pa da, tu je na granici rekorda, znači opet maksimum ako smo mogli primiti ljudi. Mnogi su još pitali, ostali neki i bez ulaznica, kad će repriza, pa repriza će krajem rujna, pa onda i kroz listopad, dokle bude interesa. Riječ je dakle o filmu Koke, koji je dobio, mislim, 4 zlatne arene. Sigurno je njegov put festivalski još predstoji, tako da neće stati na tim nagradama, a publiku je očarao, pa i zadarsko time. Zašto je iskren? Zato što progovara ne zauzimajući neke strane i znači jedno 12 godina nismo pričali oko metar i pol ovoga zemlje, jednog malog putića, o tome ko će i kad će ga koristiti, i tek nekakva tragedija obiteljska je dovela do toga da na suću ti počnu pričati.
4: Znači imamo te neke teme koje su sigurne i koje pale kod publike.
3: Da, dakle, one koje se mogu najviše regionalno povezati i potaknuti tu regiju, znači bilo je nekih vezanih i za sjever Hrvatske koji su isključivo možda se mogli igrati tamo, ali evo, ovo je neka mediteranska tema koja će onda jako dobro proći vjerojatno i Italiji, Španjolskoj i Grčkoj, te podjele imovine su najviše za nas vezane.
4: Andrej, hvala ti puno na odvojenom vremenu i sve najbolje u nastavku rada.
3: Hvala puno na praćenju i vidimo se u kinu.

putuste, u šetnji ili jednostavno uživate kod kuće, gdje god bili, s vama je Vikendom popodne. Radio Zadar, vaš savršeni zvuk za slobodno vrijeme.

0: Više od radija. Radio
1: Zadar. U zraku nam je ugodnih 33 Celzijeva stupnja, pada nam lagano noć, posljednja je nedjelja u kolovozu. Ne znam koliko sam to puta danas rekla, valjda mi je ovaj kolovoz teško pada, to što mu dolazi kraj je, evo, stiže rujan. Ali dobro, što ćemo, opet ćemo mi dočekati ljeto. Ljeto je još uvijek u zraku, bit će još toplo kako kažu meteorolozi. Ne dajte se smesti, uživajte još prije nego počnu ove rujanske obveze. A naravno, evo i s ovim, i s ovom informacijom zaključit ću današnje druženje. Bilo mi je drago da ste nas slušali i nadam se da ćete nas ostati slušati u nastavku. Nažalost, naše vrijeme je otkucalo kraj i vrijeme je da se ide kući, a nekima vama koji ste planirali ludu zabavu, već sam danas spomenula gdje, što, kako i kuda, tako da se eto nadam da ćete se dobro provesti u svom večernjem izlasku. Ja vas napuštam, ali s vama ostaju Jurica Baljak za tonskim pultom, glazbu vam bira Toni Dunato. Ja sam Marija Paleka, ponovno se slušamo idući tjedan i eto, toliko od mene za sad, želim vam ugodan nastavak večeri, pozdrav!
2: Vrtim ključeve od auta, za ljubavnike znak.

0: više od radija.
1: Radio Zadar.
2: We have had some technical problems.
3: Radio Chart Top 40. Drugi program. Najemitiraniji strani singlovi u domaćem radijskom eteru.
4: Hello, this is Lady Gaga and you're listening to
5: Jeff Johnson,
6: 30 Seconds to Mars,
7: Fist the Bliss,
8: Scorpion, Ariana Grande,
9: Paul Van Dyke.
10: What's up, this is Red Brun chilling with Airplay Radio Chart in Croatia.
3: Veter drugog programa, Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Airplay Radio Chart Top 40.
11: Dobrodošli u ljetno izdanje službene radijske liste. Sam Smith je objavio album Hazel Eyes, ploču s koje dolazi naš prvi ovotjedni Chart Extra, pjesma Constant Companion.
3: Airplay Radio Chart.

0: Čuje njegovu glasu da se uzdigne. Uz pratnju nježnih udaraljki i zborskih harmonija tijekom cijele pjesme, nježni zvuk klavira i akustična gitara kasnije se uključuju i pomažu u izvedbi koja postaje sve snažnija. Vrhunac je, čuli smo tek u posljednjoj minuti, nakon dodavanja zavojitih gudačkih instrumenata i emotivno gotovo pa urlika koji pokazuje koliko mu to i takvo prijateljstvo znači. Pjesma Constant Companion, koju je snimio i supotpisuje, je Sam Smith, naš je prvi ovotjedni chart ekstra uz službenu radijsku listu.
1: Ej, mi smo 30 sekundi do maksa i vi slušate the Airplay Radio Chart.
2: Hvala.
1: Ej, mi smo 30 sekundi do maksa.
2: Hvala.
0: Airplay Radio Chart Top 40 svakoga tjedna odbrojeva listu sa 40 najemitiranijih stranih singlova u domaćem radijskom eteru. S najvećim svjetskim hitovima listamo promjene na listi RC 100. Tijekom ljetnog džuboks izdanja našeg druženja donosimo pjesme s albuma Long Way Home koji potpisuje američka kantautorica Stella Lefty i ploče Hazel Eyes koju je snimio Sam Smith, te slušamo novitete objavljene u petak nove glazbe. U službenu radijsku listu s vama su Jadranka Besednik, Monika Lela Salambek i Goran Komerić.
3: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa OnePlay.
0: Prije točno tjedan dana treće mjesto službene radijske liste pripalo je himni ovogodišnjeg svjetskog prvenstva u nogometu, suradnji Daj Daj, koja je na vrhu boravila 6 uzastopnih tjedana. Pjesmu potpisuju Shakira i Burna Boy. Bibi Rexha i Faithless nude trance klasiku u novom ruhu. Elementi pjesme Insomnija, koja je jednom boravila na prvom mjestu Airplay Radio Charta, korišten je u singlu New Religion. Teddy Swims je drugi tjedan u nizu predvodio listu najemitiranijih stranih singlova u domaćem radijskom eteru. Radi se o pjesmi Mr. Know-it-all.
3: Airplay Radio Chart Top 40.
0: Vrijeme je za 40 najemitiranijih.

Listu ARC 100 možete potražiti na internetskim stranicama Hrvatskoga radija. Playliste službene radijske liste nalaze se na streaming servisima Apple Music, Deezer i Spotify.

0: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa OneBlade.
1: Sasvim je ljetni novi singl koji je naš drugi ovotjedni Chart Extra. Pjesma Summer You Were Mine nosi sa sobom sjetu i uspomene, a dio je albuma Long Way Home koji je snimila Stella Lefty.

0: eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Ovo je drugi Airplay Radio Chart. Top 40.
1: Vrijeme je za

0: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa One Play.
1: Britanski sastav Fontaines DC svojedobno smo gledali na zagrebačkom In Musicu, a sada smo konačno dobili na uvid i njihov novi single. Pjesma Mary Ann je naš treći ovotjedni chart ekstra.
2: You are listening to Airplay Radio Chart in Croatia, recommended by David Gray.

0: Eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Airplay Radio Chart. Top 40.
1: Evo nas među prvih 20 službene radijske liste.
2: Airplay Radio Chart. Hot Airplay 20.

0: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa OneBlade.
1: Evo nas do ilustracije albuma What Are The Odds, koji je snimila Georgia Smith. Pozivnica za ples, pjesma Dancing, naš je četvrti chart

0: Warning. U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Ovo je Airplay Radio Chart.
1: Prije točno tjedan dana treće mjesto službene radijske liste pripalo je himni ovogodišnjeg svjetskog prvenstva u nogometu. Suradnji Daj Daj, koja je na vrhu boravila 6 uzastopnih tjedana. Pjesmu potpisuju Shakira i Brojna Boje. Bibi Rexha i Faithless nude trance klasiku u novom ruhu. Elementi pjesme Insomnia, koja je jednom boravila na prvom mjestu Airplay Radio Charta, korišten je u singlu New Religion. Teddy Swims je drugi tjedan u nizu predvodio listu najemitiranijih stranih singlova u domaćem radijskom eteru. Radi se o pjesmi Mr. Know It All.

0: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa One Play. Ovo je drugi.
1: Stand by for action.
0: Airplay Radio Chart.
2: U službenu radijsku listu svakoga su tjedna i slušatelji Hrvatskog radija Radija Zadar te slušatelji Hrvatskog radija Radija Dubrovnik. Playlistu ARC-a potražite na streaming servisima dostupnima u našoj zemlji. Vrijeme je za pogled na prvih 10 ovotjedne službene radijske liste. Nekoliko je izmjena među 10 najemitiranijih, no Save Me Tonight, suradnja Jennifer Lopez i Davida Guette, s nama je 23 tjedna među 40 i ovoga tjedna.

Ušao nam je novi single Martina Gerixa i Eda Sheerana. Pjesma je Repeat It, tek je treći tjedan s nama među 40, uspinje se za dva mjesta i ona je na broju 9. Još jedan new entry među 10 najemitiranijih pripada Ariani Grande. Hate That I Made You Love Me ovoga tjedna se uspinje za 4 mjesta i stigla je do broja 8 Airplay Radio Charta. Broj 7 službene radijske liste u Hrvatskoj je Olivia Dean. Njezina pjesma nosi ime So Easy to Fall in Love. Bilježi uspon za jedno mjesto. Za jedno mjesto prema gore ide i Harry Styles sa svojim aktualnim singlom American Girls. Na broju je 6 ovoga tjedna Airplay Radio Charta, što mu je ujedno i najbolji plasman do sad. Dream čvrsto kao non-mover, dakle ista pozicija kao i prije tjedan dana za Alexa Warrena. Alexa Warrena koji je svojedobno bio i najemitiraniji strani single u domaćem

0: na broj 4 kao i prije tjedan dana. Treće mjesto službene radijske liste u Hrvatskoj drže Bibi Rexha i Faithless, New Religion ime njihove suradnje koja je s nama 22 tjedna među 40 i ovoga tjedna padaju za jedno mjesto. A oni se uspinju za jedno mjesto. Oni su Shakira i Burna Boy. Die Die, 14 tjedana među 40, prošloga tjedna na broj 3, a ovoga na broj 2 Airplay Radio Charta.
1: Airplay Radio Chart. Top 40. 1.

0: Teddy Swims treći tjedan u nizu predvodi listu najemitiranijih stranih singlova u domaćem radijskom eteru. Radi se o pjesmi Mr. Know It All.
1: Airplay Radio Chime. Top 40. Airplay Radio Chime. Airplay Radio Chime. Čitajte nas na blogu airplayradiochart.com. Pratite nas na Twitteru. Kanal je Airplay Chart. Lajkajte nas na Facebooku. Stranica je Airplay Radio Chart. Potražite nas na YouTubeu. Kanal je Airplay Radio Chart. Slušajte nas na podcastu. Slušaonica drugog programa. Airplay Radio Chart. Top 40.
0: Meka Millera više nema među nama, no njegov opus nadopunjuje se dosad neobjavljenim izdanjima. Ovoga puta dostavljena nam je na uvid Butterflies, jedna od triju neobjavljenih pjesama koje će se naći na obljetničkom izdanju povodom 10 godina od objavljivanja njegove četvrte ploče The Divine Feminine. Ploča će biti vani početkom listopada, a single Butterflies koji potpisuje Mac Miller naš je ovotjedni čar.

drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Više od radija.

0: Više od radija.
1: Radio Zadar.
0: 22 su sata.
2: Kronika dana s Marijom Krstanovićem.
3: Dobre večer, Filip Hrgović novi je svjetski boksački prvak u teškoj kategoriji, prvi u povijesti Hrvatske.
0: Napustio nas je legendarni hrvatski glazbenik Stjepan Džimi Stanić, umro u 98. godini. Kod Cipra se prevrnuo putnički brod s više od 260 ljudi, kapetan broda i 7 članova posade uhićeni. Upornom makarskom prekršitelju prometnih propisa u posljednjih 6 godina privremeno oduzeto čak 10 automobila. Vrijeme sutra većinom sunčano, poslijepodne postupno na oblaka, ponegdje i kiša.
3: Večeras je stigla tužna vijest da nas je jučer napustio pjevački doajen i legenda Stjepan Džimi Stanić. Umro je u 98. godini. Do posljednjeg trenutka radio je ono što je volio. In memoriam pripremila Branka Muvrin.
4: Prolazi sve, ali ne i Džimi Stanić. Bio je to naziv ekskluzivnog koncertnog spektakla u lockdownu u travnju 2021. kada smo tada vitalnog pjevača prvi put u više od 7 desetljeća karijere slušali u off ciklusu Zagrebačke filharmonije u Novom Zagrebu, gdje je nastupio nakon objave albuma 91 plus godina. Na Velesajmu je tada bio i glazbenik s kojim je jako dugo svirao. Nezaobilazan član njegova sastava The Boys, gitarist Mario Igrec, koji pamti Stanićevo veselje životom i sjajne zajedničke koncerte u Lisinskom, ali i na morskim odredištima, te na jazz festivalima.
5: Pamti moje vintage, recimo imali smo jedan veličanstven koncert u Tvornici, to je bio nekakav, neću reći, gdje se još više ljudi saznalo ono, za njega. Sjeli smo po puno ovih manjih mjesta. Zapravo mi je jako teško zaprepašten, sam ne mogu vjerovati. Kao da mi je umro, ne samo prijatelj, nego kao da mi je umro ono neki stari ujak, neki rod. Evo, tako se osjećam.
4: Stjepan Džimi Stanić and the Boys do lani su izvodili bezvremenske evergreene, jazz, swing i starogradske pjesme. A atmosfera na njihovim nastupima bila je uz glazbu uvijek začinjena humorom i vicevima, što u ostalom iz zajedničkih susreta pamti i sjajna pjevačica koja ističe da je Stanić dao dignitet i pridonosio ugledu profesije, Radojka Šverko.
6: Normalno da se sa Džimijem Stanićem ne možemo uspoređivati, s obzirom da je njegov vijek trajanja bio stvarno respektabilan, ali od svega su ipak najvažniji tragovi, a on ih je ostavio i na tome mu beskreno zahvaljujem.
7: Užiš, stari moj.
4: Zagrebačkom govoru nije mogao odoliti, a svojom je šarmantnom scenskom pojavom odavno osvojio srca različitih generacija publike, kao i duhovitim stand-up dosjetkama, odnosno anegdotama. Ponovno Mario Igrec.
5: S jedne strane je bio džezista, s jedne strane je bio onaj stari šarmen, onaj stari pravi pjevač, onaj još koji je odrastao u kabarejima, koji je mogao ispričat priču o svakoj pjesmi, ispričat neki vic i uvijek bi nešto novo izmislio.
8: Imala je crne oči, crnu kosu, crne zube, crne nokte, sve je bilo crno.
4: Jasno, dobro je i fučkao, jer su još od 60. godina prošlog stoljeća tako prepoznavali prave zagrebačke mangupe.
9: Ne daj se floki.
4: Uvodna Kabiljova pjesma istoimene serije Radiotelevizije Zagreb iz 1985. učinila je da klinci odrastaju uz Džimija Stanića, a drugu stranu Džimija, zaljubljenice u njegov glazbeni opus, upoznali su na Stanićevoj prvoj izložbi ručnih radova 2022. u predvorju Zagrebačke kinoteke. Bili su to kućice koje je 10 godina izrađivao od materijala koji su ga okruživali. U srcima onih koji su ga cijenili ostaju Prolazi sve, Moja kobila Suzi, Kauboj Džimi, Dimnjačar.
10: Mimi, ja moram ti reći.
4: Sve prolazi, ali sjećanje na zvijezdu Stjepana Džimija Stanića imat će i dalje isti sjaj u očima onih koji vole domaće šlagere ili su uživali u ljubavi prema džezu legendarnog hrvatskog pjevača, gitarista, kontrabasista i zabavljača, koji bi kao trenutak rane karijere sigurno izdvojio 1956. kada je u Zagrebu svirao kontrabas u slavnog džezista Dizzya Gillespie-a.
3: Boksač Filip Hrgović ispunio je svoj životni san i postao svjetski prvak u teškoj kategoriji. U Londonu je šokirao Britance kada je tehničkim nokautom srušio dotad neporaženog Mosesa Itaumu, 13 godina mlađeg. Hrgović je tako ostvario povijesni i jedan od najvećih uspjeha hrvatskoga sporta. Marko Šivak.
1: And the new IBF heavyweight champion of the world from Croatia, Filip Ilanimal Hrgović.
11: Prvi put u povijesti Hrvatska ima svjetskog boksačkog prvaka u teškoj kategoriji. 10 godina nakon izborene olimpijske bronce, Filip Hrgović pobjedio je Britanca Mosesa Itaumu u Londonu i osvojio pojas namijenjen svjetskom prvaku po IBF verziji.
12: To je nevjerovatno, još mi zvoni glava od udaraca, nisam svjestan ničeg, kao sam presretan, ne mogu vjerovati da sam ostvario svoj san.
11: Do pobjede je stigao u 9. rundi i to nakon što je u uvodnih 6 izlazaka u ring Itauma bio bolji, no na kraju se ipak potrošio i dvoranu je nakon prekida meča napustio na nosilima.
13: Mislio sam da će biti lakše, vrlo je brz, iskreno, nikad nisam bio u ringu s nekime poput njega. Ali je neiskusan, previše se trošio, borio se poput amatera. Znao sam da moram izdržati i da će se umoriti pa ću ga poslije dobiti. Bio sam tako umoran, primio toliko udaraca, ali Bog mi je dao neku posebnu energiju. Primio sam tu neprirodnu energiju od gore.
11: 34-godišnji Hrgović četvrti je svjetski prvak u boksu iz Hrvatske nakon Mate Parlova, Stipe Drviša i Ferdinanda Živića. Osim olimpijske bronce osvojio je i europsko zlato 2017. godine. U profesionalnom boksu Hrgović je do sad ulazio u ring 22 puta te izborio 21 pobjedu. Jedini poraz nanio mu je prije 2 godine Britanac Dubois. Osvojio je Hrgović i svjetsko juniorsko zlato 2010. a u mladosti se prije boksa bavio košarkom i plivanjem. U svom je stilu nakon pobjede protiv Itaume poručio da

0: Čestitke stižu sa svih strana, pa tako i od Luke Modrića i državnog vrha.
1: Čestitam Filipu Hrgoviću na velikom, zapravo senzacionalnom boksačkom uspjehu. Filipova pobjeda tim je veća jer je sportski nadjačao i može se reći boksački deklasirao do danas nepobjedivog suparnika i to na njegovu terenu, napisao je u čestitki predsjednik Republike Zoran Milanović. Vaš je uspjeh na ponos cijeloj Hrvatskoj i još jedna potvrda da se predanim radom, pouzdanjem u vlastite mogućnosti i ustrajnošću mogu ostvariti najveći sportski snovi, stoji u poruci predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića. Čestitka od srca sjajnom Filipu Hrgoviću, prvom hrvatskom boksaču s naslovom svjetskog prvaka u teškoj kategoriji. U spektakularnoj borbi sinoć u Londonu potvrdio je pobjednički gard i ponovno pokazao iznimne borilačke vještine, snagu i srčanost. Bravo Filipe, cijela Hrvatska ponosna je na taj veličanstven i povijesni sportski uspjeh.

0: Kako je objavilo Ministarstvo turizma i sporta, vlada će osigurati i sredstva za boksača Filipa Hrgovića kao posebno priznanje za osvajanje naslova svjetskog prvaka u teškoj kategoriji preko odgovarajućeg zakonitog, pravnog i proračunskog mehanizma. Hrgovićev uspjeh nije samo vrhunsko sportsko ostvarenje. Njegova pobjeda u jednoj od najvažnijih svjetskih boksačkih arena pred međunarodnom sportskom javnošću važan je doprinos međunarodnoj promociji Hrvatske. Hrvatska se ponovno pozicionira kao zemlja vrhunskih sportaša, snažne sportske tradicije i iznimnih pojedinačnih postignuća koja privlače pozornost milijuna ljudi diljem svijeta. Još jedan put čestitamo Filipu Hrgoviću, njegovu timu i svima koji su sudjelovali u njegovu sportskom putu, te mu želimo mnogo uspjeha u nastavku karijere, dodaje se u vladinoj čestitki Hrgoviću.
1: Kronika dana. 19. godina od kornatske tragedije, tog kobnog 30. kolovoza 2007. na otoku Kornatu su, gaseći požar, smrtno stradala 12 vatrogasaca iz Šibenika, Vodica i Tisnog. I danas su se na Kornate uputile obitelji, prijatelji i mnogobrojni vatrogasci. Ondje je bila i Sunčica Cokarić.
2: Tada 18-godišnji Hrvoje Strikoman, jedan je od 12 vatrogasaca koji su život izgubili u kornatskoj tragediji. Ni danas nisu jasne sve okolnosti nesreće, kazao je njegov otac Ivica.
3: Padne mi sve što na pamet, ali moramo biti fini s obzirom na cijelu tragediju, a ovo što se tiče same istine, to ja mislim da nećemo nikad moći doznati što je baš pravu istinu.
4: Svaka budala koja se nada da će nakon 19 godina otkriti, budala sam se, nema šanse da će otkriti.
2: Dodao je Igor Marinović, koji je tog kobnog dana izgubio sina Ivana. Na mjestu njihova stradanja i danas vatrogasci iz cijele zemlje.
5: Mi smo iz Rijeke, prvi put smo tu na Kornatima, važno nam je to obilježiti kako je to sve tragično nastalo. To ne možemo ništa, dogodilo se i to niko ništa, se zna.
6: Iz DVD-a Omiš, bitno je zajedništvo i odat kolegama počast.
2: Kontinuirano ulaganje u vatrogastvo, zaštitna oprema i vozila, na tome moramo nastaviti raditi, kazao je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
7: Ali moramo raditi na onom preventivnom dijelu, raščišćavanju šuma, raščišćavanju izradi puteva. Vidjeli smo kakvi su snažni, strahoviti ovi požari koji su bili ove godine. Oni su siloviti, brzi, nošeni vjetri, nošeni svim ovim klimatskim promjenama. Nažalost, vidjeli smo ovih dana i stradavanja civila.
8: Svi su opremljeni sa vrhunskom opremom, sada vatrogasci za gašenje požara i profesionalci dobrovoljci i sustav samim time što je sada jedinstvena vatrogasna organizacija na čelu sa glavnim zapovjednikom je dobila veliki zamah na organizaciji.
2: Dodao je zapovjednik istarskih vatrogasaca Dino Kozlevac, koji je to kolovoza 2007. odmah nakon nesreće bio uz kornatske vatrogasce.
8: Tako je situacija od onda, svi pazimo kad smo dodatno smo oprezni i vodimo računa da iz ničega može nastati problem. Prema tome možemo, ali je naš posao povezan s opasnostima.
2: Njihova žrtva trajna je opomena, istaknuo je i prvi čovjek šibenskih vatrogasaca Volimir Milošević.
9: Posao kojeg radimo je izuzetno složen, težak i opasan i da svaki pristup vatrogasnim intervencijama mora biti krajnje ozbiljan.
2: Za tragediju u kojoj je smrtno stradalo 12 vatrogasaca, a jedini preživjeli Frane Lučić, teško je ozlijeđen i niz propusta nakon nje nitko nije odgovarao. Sudilo se tadašnjem županijskom zapovjedniku Draženu Slavici, no oba je puta oslobođen optužbi.
0: S posebnim se pijetetom prisjećamo tragedije na Kornatima, gdje je prije 19 godina 12 mladih vatrogasaca smrtno stradalo u gašenju požara, objavila je vlada na platformi X. Kornatska tragedija najveća je mirnodopska nesreća koja je pogodila hrvatsko vatrogastvo, napominje vlada, i podsjeća kako je kao trajan spomen na njihovu hrabrost i žrtvu 30. kolovoza proglasila danom sjećanja na poginule hrvatske vatrogasce.
1: Hrvatska još traga za 1725 ljudi nestalih u srpskoj agresiji, a potraga nikada neće prestati. Ta je poruka poslana iz Vukovara na dan sjećanja na nestale u Domovinskom ratu i Međunarodni dan nestalih osoba, javlja Marin Bilandžić.
10: Više od 30 obitelji nestalih pokušavaju dobiti odgovor na pitanje gdje su njihovi najmiliji, a upravo na današnji dan posebno je teško obiteljima nestalih koji godinama žive u nadi da će pronaći svoje najmilije. Da će pronaći svog sina, nada se i Marija Šestan, majka nestalog Tomislava Šestana.
11: Više ga tražim nego što je živio, imao je 21 godinu. Teški su dani svaki, a ovako posebno još je teže. Traži se, a šta će se naći kad nema informacija s one strane koji bi trebali nam dati informacije.

0: pa da jedan puta i mi svoju dušu smirimo.
1: U Hrvatskoj se i dalje traga za 1725 nestalih i smrtno stradalih osoba u Domovinskom ratu. U 2026. godini identificirano je 20 nestalih osoba, a ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved podsjetio je da je najviše nestalih u Vukovarsko-srijemskoj županiji i gradu Vukovaru, gdje se i dalje traga za više od 440 osoba.
2: Neizostavno i danas pozivam one koji posjeduju informacije o sudbini naših nestalih, Republiku Srbiju. Neka nam dostave ono što smo tražili. Neka nam dostave informacije gdje su skončali ljudi koje su ubili, a potom pokušali sakriti.
1: Predsjednica Saveza udruga obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja Ljiljana Alvir poslala je apel hrvatskim građanima.
3: Poručujemo posebno građanima Republike Hrvatske koji znaju, a žive u strahu ili pod prijetnjama, da na anoniman način dostave informacije institucijama Republike Hrvatske.
1: Ministar Medved na kraju je dodao kako Hrvatska neće odustati od potrage za nestalim osobama, te da je konačni cilj rasvijetliti sudbine nestalih i njihovim obiteljima napokon omogućiti da pronađu mir.
4: Dokumenta Centar za suočavanje s prošlošću poručila je da nas nestali obvezuju na humanitaran pristup lišen svih političkih previranja i sukoba. Oni su trajna obveza naših društava u neprestanom traženju i razmjeni informacija radi pronalaska njihovih tajnih grobišta, ističe dokumenta i podsjeća na to da u Hrvatskoj još nisu riješene sudbine 1725 osoba. Dokumenta je Upravu za zatočene i nestale pri Ministarstvu hrvatskih branitelja pozvala da u skladu sa svojim mogućnostima angažira dodatne timove na različitim područjima i što prije otvori najavljenu ispostavu Jug u Splitu. A drži i da bi bilo važno pripremiti druge ispostave, primjerice na području Zapadne Slavonije, kako bi se proces potrage i identifikacije poboljšao i ubrzao, jer se otvaranje područne ispostave istoku Vukovaru 2017. godine pokazalo dobrim rješenjem u nastojanju ubrzanog rješavanja pitanja nestalih osoba. Svijet.
5: Najmanje je 8 ljudi poginulo, a više od 10 smatra se nestalima nakon što se putnički brod prevrnuo kod sjevernog Cipra. Na brodu je bilo 267 osoba, većinom turskih državljana. Prema riječima lokalnih vlasti, brod su pogodila dva vala, nakon čega je u njega počela ulaziti voda te se prevrnuo. U tijeku je opsežna akcija potrage i spašavanja u kojoj sudjeluju turske vlasti. Kapetan i 7 članova posade privedeni su zbog istrage o uzrocima nesreće. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan.
6: Odmah nakon nesreće pokrenuli smo opsežne operacije potrage i spašavanja u suradnji s vlastima Turske Republike Sjeverni Cipar. Kao rezultat tih napora, 237 putnika i članova posade sigurno je spašeno. Napori za pronalaženje onih koji se još vode kao nestali nastavljaju se bez prekida. Mobilizirali smo sve resurse naše države i pomno pratimo potragu.
4: U razornom potresu u Nepalu poginulo je najmanje 794 ljudi, a više od 2500 vodi se kao nestalo. U Tibetu je potvrđeno 16 poginulih, dok se 546 osoba smatra nestalima. Spasilačke ekipe i dalje tragaju za preživjelima. Istodobno vjeruje se da je brza reakcija ravnatelja škole u Nepalu spasila živote oko 900 učenika. Nakon upozorenja o nadolazećoj poplavi, naredio je evakuaciju samo nekoliko minuta prije nego što su poplavni valovi stigli do škole. Papa Lav XIV. Tijekom tjedne molitve Angelusa izrazio je suosjećanje i solidarnost sa žrtvama poplava u Nepalu i Tibetu. Molitva je održana na Trgu Slobode u Castel Gandolfu, a ne kako je uobičajeno na prozoru Apostolske palače u Vatikanu.
7: Svoje molitve upućujem svime pogođenima strašnim poplavama u Nepalu i Tibetu. Molimo za one koji su izgubili život, ozlijeđene i nestale, njihove obitelji te spasilačke službe. Neka su osjećanje svih pomogne ublažiti patnju i pružiti ljudima potrebnu pomoć.
5: Island neće otvarati pristupne pregovore s Europskom unijom. Odlučila je tako na referendumu tijesna većina od 52,5% ili malo više od 12.500 glasača. Odazvalo se više od 82% Islanđana s pravom glasa. Ivanka Zorić.
8: Tijesna većina odlučila je da se pregovori neće otvarati. Prevagnulo je oko 12.500 glasača.

0: glasova.
1: Glasao sam ne. Jednostavno mi se ne sviđa ta ideja i zabrinut sam da nam ne bi bilo dobro u Europskoj uniji. Čujem se s ljudima koji žive u Norveškoj i Švedskoj i oni su također protiv toga. Ukratko, glasao sam ne.
2: U Skandinaviji su nam toliko dugo vladali različiti kraljevi. Voljela bih neko vrijeme biti svoj kralj.
0: Vlada je članstvo predstavila kao štit od trgovinskih ratova i arktičkog suparništva, te je referendum predstavila kao trenutak sada ili nikad. Premijerka Kristrún Frostadottir rekla je da je ta rasprava sada završena do daljnjeg.
2: Mnogi se Islanđani osjećaju sigurno u NATO-u, zadovoljni su obrambenim sporazumom s SAD-om i našim jakim ekonomskim vezama s Europskom unijom. Stavili smo ovo pitanje na stol jer smo osjećali da mnogi misle da postoje i druge opcije za našu zemlju. No ako većina osjeća da ne želi drugu opciju, poštujem to. Za mnoge se rasprava vrtjela oko valute, kamatnih stopa, inflacije i na kraju suvereniteta. Moj zaključak iz ovoga je da je većina zemlje zadovoljna situacijom kakva je sada.
0: Kampanja protiv tvrdila je da će kontrola nad ribolovom i poljoprivredom, dva pitanja neraskidivo povezana s islandskim nacionalnim identitetom, biti ugrožena članstvom u Europskoj uniji i to je, čini se, bilo ključno za njezin uspjeh. Analitičar u briselskom think tanku Bruegel Jakob Kjerkegor kaže:
3: Mislim da će se ovo tumačiti propuštenom prilikom, očito za Island, ali svakako za Europsku uniju. Mislim da je vrlo jasno da Europska unija nije uspjela u tome da se prikaže kao bilo što drugo osim privlačne ekonomije. Narativ vezan za sigurnost, o tome da je Europska unija alternativa Americi, očito nije naišla na odgovarajući odjek kod islandskog stanovništva. I to je problem za Europsku uniju.
0: Rezultat je nedvojbeno loša vijest za Brisel, koji se nadao da će Island biti prvi korak prema najavljenom proširenju, te da bi pristupanje bogate sjeverne zemlje moglo ublažiti skepticizam prema proširenju i strateški ojačati blok u trenucima kad je sigurnost Arktika u globalnom fokusu.
4: Google karte u SAD-u promijenile su naziv jezera Ontario u jezero Amerika u skladu s izvršnom uredbom predsjednika Donalda Trumpa o preimenovanju jezera. Kanadski premijer Mark Carney odmah je odbio promjenu naziva. Premijer Ontarija Doug Ford zatim je uz jezero postavio veliku ploču s napisom Jezero Ontario sad i uvijek na engleskom i francuskom jeziku. Podsjetimo, odluka o preimenovanju dolazi u jeku trgovinskog sukoba SAD-a i Kanade te uvođenja uzajamnih carina. NASA-in novi svemirski teleskop Nancy Grace Roman lansiran je s Floride u misiju istraživanja tamne energije, crnih rupa i drugih tajni svemira. Teleskop će snimati široke panoramske prikaze svemira s vidnim poljem 100 puta većim od teleskopa Hubble i James Webb. Nakon 100-dnevnog putovanja do položaja oko 1,5 km od Zemlje, počet će istraživati i planete izvan našeg sunčeva sustava.
5: Kronika dana. U posljednjih 6 godina upornom makarskom recidivistu zbog prometnih prekršaja privremeno je uzeto čak 10 automobila. Ovaj put policija ga je ponovno zatekla u noćnoj vožnji bez vozačke dozvole. Taj slučaj otvorio pitanje koliko je oduzimanje vozila učinkovito protiv najupornijih prekršitelja. Prema policijskim podacima od 2019. godine privremeno je oduzeto više od 3000 automobila. Igor Rokičić.
6: Policija može privremeno oduzeti vozilo kada recidivist počini neke od najtežih prometnih prekršaja, poput vožnje s više od 1,5 promila alkohola, prekorači brzinu za više od 50 km na sat u naselju i upravlja automobilom bez vozačke dozvole. Policija radi sve što zakon dopušta, a pravosuđe ponekad donosi preblage kazne, rekao je u središnjem dnevniku HRT-a voditelj službe prometne policije MUP-a Josip Mataija.
7: Mi sve činimo da ako neko stvarno uporno čini prometne prekršaje, pa onda možda njemu nije dovoljna novčana kazna ili nešto drugo, ali treba jednostavno je odrediti zatvorsku kaznu i sve napravi da on uopće ne sudjeluje u prometu.
6: U prvih 6 mjeseci ove godine policija je privremeno uzela 379 vozila, a sudovi su trajno oduzeli 123 automobila. Takva se mjera sve češće koristi, no oduzimanje vozila neke pojedince ne spriječava da ponovno sjednu za upravljač i ugroze ostale na cesti. U javnosti je posebice odjeknulo ponašanje vozača na autocesti A1 kod Gornje Ploče, koji nisu mogli mogli dočekati završetak očevida prometne nesreće, pa su se počeli okretati i voziti u suprotnom smjeru. Mataija takvo ponašanje smatra posebno zabrinjavajućim.
7: Imate vjerojatno jedan, dva vozača koji krenu u taj suprotni smjer sigurnosnog koridora i povuku za sebom još određeni broj vozača. Međutim, mi smo jučer sankcionirali poprilično broj vozača, preko 30 vozača je već kažnjeno, a jedan broj vozača naknadno će biti kažnjen na temelju snimaka, odnosno onih informacija koje ćemo imati.
6: Za vožnju u suprotnom smjeru kazne su do 2650 eura uz mjeru zabrane upravljanja vozilom. Vozaču se izriče i 6 negativnih prekršajnih bodova. Kod ponavljanja takvog prekršaja postoji mogućnost trajnog oduzimanja vozila.
7: Mi ne oduzimamo vozila, oduzima i sud u roku 15 dana, ali 900 vozača je ostalo trajno bez vozila, dakle i to nešto govori.
6: Unatoč dojmu da je stanje na hrvatskim cestama sve lošije, statistički podaci o prometnim nesrećama ohrabruju. U 8 mjeseci ove godine poginule su 33 osobe manje nego u istom razdoblju lani. No posebno zabrinjava podatak da je svaki treći smrtno stradali vozač bio na motociklu ili mopedu.
4: U Varaždinu je večeras završio Špancirfest, naš najveći i najpopularniji ulični festival. 10 dana povijesno središte grada bila je jedinstvena pozornica na otvorenom. Ulični zabavljači, akrobati, glumci i glazbenici privukli su u Varaždin više od 300 tisuća posjetitelja koji su prošpancirali gradom.
5: Sportske događaje prati Sanja Žiger Frljuk.
8: Čuli ste u prvom dijelu Kronike dana o uspjehu Filipa Hrgovića, a uspješni su danas bili i hrvatski košarkaši. Stigli su na korak do plasmana na svjetsko prvenstvo, koje će se sljedeće godine igrati u Kataru, nakon što su u gostima pobijedili Nizozemsku 101-99. Karlo Plazina.
9: Velikim preokretom u drugom poluvremenu Hrvatska je stigla do pobjede u Almereu. U pomalo divljoj prvoj četvrtini dobar vanjski šut Nizozemaca, odličan napadački skok, izgubljene lopte Hrvatske i plus 9 domaćina. Bolji Nizozemci u drugoj dionici igre nastavili su odlično šutirati izvana. Hrvatska nije na to odgovorila na poluvremenu 58-44. Odgovornija obrana i metodičan napad usporili su domaćine koji nisu imali rješenje za spuštanje lopte ispod svojega obruča u trećoj četvrtini. Hrvatska je nakon 3,5 minute prepolovila, a 6 minuta poslije i preokrenula za ostatak zakucavanjem zupca. U završnih 10 minuta ušlo se s plus 1 za domaćine. Igralo se koš za koš, Hrvatska je na krilima Šarića i Božića s crte slobodnih bacanja, te zakucavanjima zupca došla do plus 5. No na kraju je Van der Wurst imao šut za pobjedu Nizozemske. Tricu je promašio i Hrvatska je slavila sa 101-99, 24 koša zupca i Šarića za važnu pobjedu Hrvatske.
8: Izbornik Tomislav Mijatović.
10: Jedan ekipni efort, još smo se vratili sa velikog zaostatka, nažalost, ali smo se, hvala Bogu, vratili. I ovo nam je jedna lijepa pobjeda u ovom našem procesu kojeg mi volimo zvati skupljanja bodova za naš cilj, a cilj je plasman na svjetsko prvenstvo. Sav kredit ide igračima koji su uistinu ponovo, ja bih rekao, dokazali svoju karakternu i ljudsku kvalitetu igranja za nacionalni dres.
8: U petom kolu Supersport Hrvatske nogometne lige Osijek je pobjedio Slaven Belupo 3-0. Vladimir Horvat.
11: Osijek je zasluženo slavio protiv Slaven Belupa i tjedan će provesti na vrhu ljestvice. Osijek je od početka krenuo jako. U 10. minuti Omerović je pogodio vratnicu, a u istoj minuti Osijek je i došao do vodstva nakon što je vrataru Slaven Belupa Sentiću ispala lopta, a Ježić iz blizine zabija za 1-0. U 37. minuti Omerović je iskoristio izvrsnu loptu Hajstera, s 10 metara zabio za 2-0, a konačnih 3-0 postavio Ježić u 51. minuti nakon što je bio najbliži na još jednu odbijenu loptu Sentića. Slaven Belupo je prijetio preko Bošnjaka i Šasegija i Mitrovića, ali ostalo je Osijek, Slaven Belupo 3-0.
8: Na mediteranskim igrama u Tarantu dvije atletske medalje za Hrvatsku. Filip Pravdica osvojio je srebro u skoku u dalj, a Matija Gregurić broncu u bacanju kladiva. Počeo je posljednji teniski Grand Slam turnir sezone US Open. Marin Čilić odustao je od nastupa zbog ozljede. Dino Prižmić i Dona Vekić izborili su drugo kolo. Prižmić je pobjedio Kazahstanca Aleksandra Ševčenka s 3-2 u setovima. 7-5 bilo je u odlučujućem petom. Dona Vekić svladala je Australku Taliju Gibson 6-2, 4-6 i 6-3. Jedriličar Tonči Stipanović osvojio je 6. mjesto na svjetskom prvenstvu u klasi Ilka 7. Hrvatske odbojkašice izgubile su od Srbije s 3-1 u setovima u Brnu u osmini finala europskog prvenstva. Španjolac Marc Marquez pobjedio je na velikoj nagradi Aragona u klasi MotoGP nakon što je najbrži bio i u sprint utrci. Pobjedom je stigao na drugo mjesto ukupnog poretka s 19 bodova manje od vodećeg Jorgea Martina.
12: Vremenska prognoza.
5: Sinoptičarka je Kristina Klemenčić-Novinc.
13: U Hrvatskoj je pod utjecajem polja povišenog tlaka danas prevladavalo sunčano. Popodne je lokalno umjerenog razvoja oblaka bilo većinom u Lici te osobito u unutrašnjosti Dalmacije, gdje je vrlo rijetko bilo pljuskova s grmljavinom. Na obali je mjestimice puhao umjeren jugozapadni vjetar. Najviša temperatura zraka većinom je bila između 30 i 35 stupnjeva. Sutra će u Hrvatskoj nakon pretežno sunčanog jutra u unutrašnjosti popodne biti oblačnije, osobito na sjeveru, gdje je prema večeri sve veća vjerojatnost lokalnih pljuskova. Većinom slab vjetar, na istoku do umjeren jugoistočni, kasno navečer će sa sjevera okretati na sjeverac i sjeverozapadnjak. Na sunčanom Jadranu će sredinom dana zapuhati umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka je između 13 i 18, na moru od 21 do 26. Najviša dnevna većinom od 30 do 35 stupnjeva. Na Jadranu će idućih dana prevladavati sunčano. Uz prolazno više oblaka u utorak i srijedu pokoj pljusak moguće je uglavnom u Istri. U kopnenim krajevima povremeno umjerena na oblaka, a u noći na utorak i utorak ujutro oblačnije, lokalno uz pljuskove praćene grmljavinom koji na istoku mogu biti izraženiji. U srijedu uglavnom suho, a u četvrtak i sunčanije. U utorak će zapuhati umjeren do jak sjeverni i sjeverozapadni vjetar, moguće na udare prolazno i olujan, no postupno će slabjeti. Na Jadranu noću i ujutro umjerena bura pod Velebitom utorak i jaka s olujnim udarima, a danju slab do umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Na moru temperatura zraka bez veće promjene, dok će dnevna temperatura u kopnenim krajevima biti u porastu.
12: Kronika dana.
5: Još samo podsjetnik za kraj.
4: Filip Hrgović novi je svjetski boksački prvak u teškoj kategoriji. Napustio nas je legendarni hrvatski glazbenik Stjepan Džimi Stanić, umro u 98. godini. Kod Cipra se je prevrnuo putnički brod s više od 260 ljudi. Kapetan broda i 7 članova posade uhićeni. Upornom makarskom prekršitelju prometnih propisa u posljednjih 6 godina privremeno oduzeto čak 10 automobila. Vrijeme sutra većinom sunčano, poslije podne postupno na oblaka, ponegdje i kiša. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spiker Tomislav Baran, uredili Davor Rendulić i Mario Krstanović.
14: U mom gradu,
15: u mom mjestu,
14: u mom kvartu,
15: u mojoj ulici,
14: na mojoj adresi,
15: u mojoj kući,
14: u mom stanu,
15: molimo Radio Zadar.

0: večer, ponedjeljkom od 20 sati.
1: Jedna od najdugovječnijih emisija prvog programa Hrvatskog radija o moru i ljudima uz more, koja se emitira iz centara Hrvatske radiotelevizije, iz centara Hrvatskog radija
2: Dubrovnika,
1: Pule,
2: Zadra,
1: Splita
2: i Rijeke.
1: Svakog petog ponedjeljka u našem programu slušajte Zadarsku pomorsku večer.
2: Ponedjeljkom od 20 sati.
3: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.

0: ponedjeljka do petka.
1: Yeah, roller coaster.
2: All right, baby.
0: Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
3: This is rock and roll.
4: Glazbeni vremeplov. Samo na frekvencijama Radio Zadra.
5: Ja sam Denis Ostrogonac. Slušamo se od 17 i 25.
6: I wonder,
4: jedan od nas. Radio Zadar.

0: Zaronite s nama.
1: Donosimo zanimljivosti otoka i obala.
0: Mora i podmorja.
1: Sve nam to donosi
0: Tritonova trupa.
1: Autorice Ane Dobrović. Subotom od 11.30.

0: Blues Session. Kroz rani country, urbani blues, preko modernog i blues roka, te bluesa novog milenija, vodimo vas u emisiji Blues Session.
1: Emisija posvećena bluesu.
2: Ja sam Toni Dunatov, a vi slušate Blues Session. Petkom od 21 sati.
0: Puna mreža glazbe. Radio Zadar.

debeli živci.

0: informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr Radio Zadar.
1: U centru zbivanja Hrvatska radiotelevizija Radio Zadar.

kažeš sitnu promjenu, na balkonu grlice jugonote prevrće, odavno auto ne vozim. Zagradit ću ti pjesmu za vrijeme nakon smrti, primio na znanje, mumljam već u šutnji, od najboljeg drva izraslog u sreći i najtanje žice zagudalo od riječi. Zagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost, bit ću u blizini. Zagradit ću ti pjesmu sa bezbroj godova, da o

ću ti pjesmu, baš nestvarne dušine. Jar bole od kose, s jedrima od rime. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini. Dok čekaš sitnu nježnost, bit